0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan u Lokalnom. S početkom nove školske godine započele su i rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete, u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaj grada. Više je rekao direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija.
3: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači sa od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, gdje su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljima, učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pjesku kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske, i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorimo opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i za dalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
2: Govoreći o turističkim rezultatima, Bažulić se osvrnuo na uspješan program Summer Cock festivala koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio je kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Općina Hlebine svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost je održana u sali društvenog doma galerije Hlebine i okupila brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Hlebine, Anđelko Belec. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Božica Trnski, kazavši da današnji dan nije samo datum u kalendaru, već prilika da zastanu, pogledaju iza sebe i s ponosom kažu: ovo smo zajedno napravili.
4: Općina nisu ceste, nisu zgrade, projekti, iznosi investicija, općina su ljudi. Ljudi koji ovdje žive, rade, stvaraju obitelji, odgajaju djecu, brinu o svojim susjedima i svojim radom svakog dana daju smisao ovom prostoru kojeg svi zajedno zovemo domom. Najveći projekt koji se trenutno provodi na ovom području, na području naše općine, je gradnja berme, komatnica ledine, projekt vrijedan više od 2 milijuna 600 eura kojim Republika Hrvatska putem Hrvatskih voda ulaže u sigurnost našeg kraja. Možemo s ponosom reći, Hlebine su napravile veliki infrastrukturni iskorak. Taj iskorak nije rezultat jednog čovjeka, nego je to rezultat zajedništva. Svekolike suradnje, financijske pomoći od europskih sredstava, resornih ministarstava, naše županije, ali i vlastitih sredstava naše općine. Kada se sve te mogućnosti spoje, kada postoji dobra volja i kada postoji zajednički cilj, tada je mala sredina može napraviti velike stvari. Cilj svih naših zajedničkih nastojanja je poboljšati život ljudi, a ja čvrsto vjerujem da smo u tome barem malo uspjeli. Brojka od gotovo 60 subvencioniranih kupnja kuća, gradnja kuća ili pak kupnja građevinskog zemljišta za mlade obitelji kroz nekoliko godina govori da su Hlebine poželjno mjesto za život. Bez ulaganja u mlade nema novih prilika.
2: Kazalo je to među ostalim načelnicima okupljenima se na sjednici obratio je Milan Rezo, direktor VGO za Muru i Gornju Dravu Hrvatskih voda. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorio je načelnik općine Sokolova Vlado Bakšaj.
5: Čestitam na poslanju, na svima rezultatima koji su napravljeni ovdje u Lebinu. Naravno, lijepo je ovdje doći i vidjeti ovaj prekrasni kraj. Ovo, ja govorim, najljepše selo valjda u svijetu, sa najviše slikarskih kistova na svijetu. To je velika i dobra stvar. Evo, i to je razlog da se zaista pozdrave slikari ovoga kraja, umjetnici koji nesebično rade, koji stvaraju i koji pronose ovu ljepotu kroz cijeli svijet.
2: Čestitkama povodom dana općine pridružio se Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
6: Čestitam vam ne samo dan općine i blagdan zaštitnice, dakle imena Marinog, već čestitam i na svim rezultatima koje ste uspjeli postići u dosadašnjem periodu u općini Hlebina. Spomenuto je više puta da nije to samo zasluga općine Hlebine, jer nisu Hlebine baš najveća općina koju mi imamo u županiji. Niti teritorijalno, niti sa brojem stanovnika. Međutim, Hlebine su definitivno dokaz da onaj ravnomjerni razvoj u kojem se priča cijelo vrijeme definitivno nešto što funkcionira ovdje kod nas u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ali drago mi je da osim županijskih institucija, gdje moramo spomenuti dobru suradnju sa Porom, nekoliko stotina tisuća eura osigurano preko županijske razvojne agencije, dobru suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje isto tako moram spomenuti da suradnja je na zavidnoj razini. Moram spomenuti isto tako suradnju sa domom zdravlja i ulaganja koja jesu bila, ali isto tako i ulaganja koje se planiraju. Vertikala je ono što je nekad neko zamislio, da u našoj Republici Hrvatskoj imamo općinu, imamo županiju, pa imamo državu. E to je vertikala. I ukoliko sve sastavnice te vertikale funkcioniraju zajednički stave glave, onda se mogu napraviti veliki projekti. I stvarno mi je zadovoljstvo da mogu reći da u jednu malu općinu Hlebine dolazi od strane Koprivničko-križevačke županije jedna možda najvećih investicija u školstvo što se tiče Koprivničko-križevačke županije, to je izgradnja nove škole i nove sportske dvorane.
2: Na kraju svečanosti govorio i Darko Sobota, saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac. A u Podravskim Sesvetama započinje obilježavanje dana općine. Organizatori su i ove godine pripremili bogat program za sve generacije. Održano je obilježavanje 35. obljetnice preuzimanja Podravskih karaula, a na rasporedu je i književna večer i promocija knjige Piretoš Justine Randeli. U nedjelju posjetitelji će moći razgledati prezentaciju starih sportova, na večer uživati u stand-up showu Aleksandra Lazića. Središnji dio proslave očekuje se u petak 18. rujna, kada će se održati i svečana sjednica općinskog vijeća.
7: Ja bih rekao da ovo nije sad samo program za dane općine, ja ću reći da je ovo nekakvi nastavak ovih svih događanja tokom cijele godine. Kod nas je uvijek je sam dan obilježavanja dana općine je vezano uz datum 19.9. On se kao takav navodi da je taj dan rezerviran za naše mještane, za jedno cjelodnevno događanje, bogato događanje, sve zamišljeno da počinje od 14 sati popodne, znači sva bitna događanja su na našem igralištu, znači naš društveni dom, igralište, svi znaju gdje je sportski centar. Krenut ćemo sa malim sajmom domaćih radova i proizvoda. Tradicionalno udruga Suma će organizirati domaći sajam. Zatim, to smo prošle godine krenuli, druženje za djecu i obitelj uz maskote i napuhance, face painting, obiteljska natjecanja. U tom vremenu od 15 do 18 sati, evo, bit će naša udruga, kad se jake ruke slože, imat će neke izazove za mještane, znači govorimo o jednom sportskom opet dijelu gdje radi se o fitness izazovima, da tako kažem, evo, u jednom sportskom zdravom duhu, tako da ono što pojedemo da odmah i malo i potrošimo. Po zadnjih godina bila je mogućnost vožnje kočije, evo mi smo sad to malo zamijenili pa ćemo mještanima omogućiti priliku za jahanje. Onda ćemo si malo dati nekakvu pauzicu od 17 do 18 do 19 sati, malo da od 19 do 20 zapravo, da malo predahnemo, da se osvježimo i onda nam stiže, evo, šator će biti pokraj igrališta. Došli smo do Mirka Švende Žige, tako da Žiga će nam pripremiti jedan zabavni program u trajanju 2-3 sata, a da ne bi ostalo i sve na tome, evo, imamo puno pažnje, pridajemo i našim najmlađima i našim srednjim generacijama i oni koji tek kreću u onaj noćni život, tako da evo, kad završi žiga, to će biti negdje oko 23 sata, pripremili smo i DJ Karlex, evo naš lokalni DJ.
2: Najavio je to u programu Podravskog radija načelnik općine Marko Derežić. Obilježavanje dana općine završava 26. rujna, cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. Sutra u nedjelju 13. rujna u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održat će se obred krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Kruna simbolizira čast, ljubav i poštovanje koje vjernici iskazuju Mariji kao Majci Božje i Kraljici Neba. Tim činom vjernici povjeravaju svoje obitelji, životne poteškoće i nade, moleći za njezin zagovor i zaštitu. Krunjenje tako postaje izraz zajedničke vjere, zahvalnosti i predanja Bogu po Mariji. Događaj su najavili monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Henrik Mislav Jagodzinski, nadbiskup Limosanski.
8: Dragi Podravci i Podravke, evo, lijepo vas svi očekujemo sutra u nedjelju u Podravskom Jeruzalemu u 10:30. Dođimo, zagovorimo se našoj Gospi od Kalvarije, Blaženoj Djevici Mariji, i također ako netko možda sutra je u nemogućnosti, imamo također mogućnosti da dođete u ponedjeljak i utorak, kada će također biti u večernjim satima ovdje po Božnosti i svete mise. Neka vas dobri Bog čuva i Boži blagoslov svima koji nas slušaju i gledaju.
9: Drago braća i sestre, vjernici i ovi koji baš imaju problemu s vjerom, molim, dođite. To je velika stvar za Podravinu, za Hrvatsku i za cijelu općenitu crkvu. I asikuram vas, ako ćete doći, nećete poželiti ovog vremena. Gospodin i njegova majka čekuju na vas.
2: Mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mate Buljan i Dora Babić natjecateljice su izbora Miss Koprivničko-križevačke županije. Posjetile su vinariju Jušta gdje su imale priliku upoznati se s čarima vinogradarstva. Okušale su se u berbi groža, a posebno veselje izazvalo je tradicionalno gaženje groža. Uz puno smijeha, dobrog raspoloženja i zajedničkih trenutaka djevojke su doživjele jedan od najljepših običaja vezanih uz proizvodnju vina. Ovaj izlet bio je prilika da osim ljepote i elegancije pokažu i svoju vedru, opuštenu i zabavnu stranu, te se još bolje upoznaju s bogatom tradicijom našeg kraja. Podršku su im dali i turistička zajednica grada Đurica i hotel Picok. Kandidatkinje će se sutra natjecati za titulu koja im donosi priliku za predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na velikom nacionalnom izboru, a pri odabiru pobjednice neće se vrednovati samo izgled. Nova Miss Koprivničko-križevačke županije trebala bi se istaknuti i osobnošću, komunikacijskim vještinama, talentom i ambicijom, te na najbolji način predstavljati kraj iz kojeg dolazi. Pobjednicu nakon izbora u Đurđevcu očekuje nastup na 31. izboru za Miss Hrvatske, gdje će se za nacionalnu titulu natjecati s predstavnicama iz drugih dijelova zemlje. Dakle, izbor za Miss Koprivničko-križevačke županije održava se sutra u Đurđevcu u hotelu Picok.
1: Kultura.
2: U Šemovcima otvoren trodnevni program manifestacije Križeva u Šemovcima 2026. kojom se obilježava Dan mjesta. U jednoj kući Kuda zviriše otvorena je izložba skulptura Đure Zvonara, a predstavljena je tradicijska priprema platna kroz postav od lana do platna. O značaju očuvanja tradicije i kulturne baštine Šemovaca govorio je Draguten Španiček, dok je život i stvaralaštvo Đure Zvonara predstavio akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj Zdravko Šabarić. Izložba je službeno otvorila pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Virje Iva Fancev. Program Križeva u Šemovcima traje do nedjelje 13. rujna, a osim kulturnih sadržaja donosi i vatrogasni, sportski i vjerski program, te druženje mještana i gostiju. Prvi dan upotpunili su glazbeni nastupi tamburaša iz zbora Kuda zviriše Šemovci.
1: Sport.
2: Po sportskih vijesti izdvojimo da se u Koprivnici sprema prvenstvo Balkana u Hrvanju, koje će na samo jedno mjesto okupiti više od 900 sportaša iz čak 14 zemalja. Riječ je o natjecanju koje je prvi put pod brendom Wrestling Koprivnica. Od 28. rujna do 5. listopada u školskom sportskom dvoranu Josip Samaržija B podonosi vrhunsko evropsko Hrvanje u U15, U17 i U20 kategorijama, odnosno natjecanja će se odvijati u sva tri olimpijska hrvačka stila, grčko-rimskom slobodom te hrvanju za žene. Vedran Blažeković, voditelj programa i operativni koordinator prvenstva te tajni hrvačkog kluba Podravka, rekao je da organizacija ulazi u svoju završnu najdinamičniju fazu.
0: Vremenska prognoza.
2: I vrijeme do kraja dana i dalje, većinom sunčano uz umjereno na oblaku koje i ima, slično vrijeme kako nam i danas, čeka nas i sutra, sutra jutarnje temperature oko 10, sutra maksimalno idemo do 25. Trenutno smo na 22 stupnja u Đurđevcu.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Slušali ste reprizu emisije.

Hvala, hvala, hvala, bez svijeća, bez svijeća.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti.
3: Dobro jutro u vijestima. Na otoku Braču i dalje gori. Tijekom dana jučer obavljen je izvid požarišta iz zraka, nakon čega je održan sastanak kriznog stožera na kojem su koordinirane daljnje aktivnosti vatrogasnih i drugih službi. Unatoč tomu što je zahvaćena velika površina, nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva i nisu bili ugroženi stambeni objekti. Srećom, nema ozlijeđenih. Vatrogasci su i sinoć nastavili s gašenjem i nadzorom terena. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je jučer nakon helikopterskog izviđanja požarišta na otoku Braču da je stanje povoljnije nego dan ranije, ali požar još nije stavljen pod kontrolu, a gašenje je i dalje otežavao vjetar. Helikopterom su, rekao je, nadletjeli veliko požarište kako bi utvrdili stanje s obzirom na to da je teren zahvaćen požarom nepristupačan. Istražni zatvorenik osumnjičen za ubojstvo žene u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Prema priopćenju ministarstva, istražni zatvorenik MP preminuo je jučer oko 15:30. O događaju su obaviještena sva nadležna tijela, policija provodi očevid, poduzimaju se i druge radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti njegove smrti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić rekao je za HRT da je kod osumnjičenika bio prepoznat određeni stupanj rizika, te da je zbog toga smješten u sobu s više zatvorenika. Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, jest da takve osobe smještamo zajedno s drugim zatvorenicima. To je bio preventivni mehanizam za koji smo mislili da će uroditi plodom. Međutim, unatoč tome, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo, rekao je Penić. Dodao je da će odluka o eventualnim internim provjerama ovisiti o obdukcijskom nalazu i izvješćima nadležnih službi. A ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je jučer u Gospiću vezano za spomenuti slučaj femicida u Slatini da je institucijama sada u fokusu zaštita prava šestero djece koja su ostala nakon ubojstva supruge i potom samoubojstva počinitelja. Upitan je li bilo propusta socijalnih radnika, Ružić je ponovio kako je uvjeren da ih nije bilo, pozivajući se na dostupnu dokumentaciju, izvide i razgovore sa socijalnim radnicima, no to će, dodao je, moći reći kad dobije izvješće inspekcije. Nadzora. Nedavno je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije analizirao vodu iz više od 100 bunara u Gospićkom i Perušićkom kraju, te je proglasio mikrobiološki neispravnom. Ljudi je ne bi smjeli piti, niti se njome koristiti za osobnu higijenu, pa čak ni prati njome voće i povrće. Selo Mušaluk nije ni 10 km udaljeno od Gospića. Kamo god se okrenete, vidite bunar ili pak šternu, kako je oni zovu, na kojoj se skuplja kišnica. Mile Lisac, primjerice, nije tražio analizu zavoda. Kaže, vodu iz bunara ne pije otkad je stigao vodovod, no stoka je pije. Seoski bunar čiste ribe na dnu, kaže vlasnik Dragan Lisac. Nekad kad su pili vodu iz njega, čistili su ga redovito octom i vapnom. Roditelji te učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazije prosvjedovali su jučer na Šalati u Zagrebu zbog odgode završetka obnove tih škola, zahtijevajući konkretne odgovore o rokovima za dovršetak. Upozorili su da će njihova djeca, koja su razmještena po drugim školama, biti zakinuta za opći uspjeh i kvalitetu školovanja. Teja Car Marijanović, majka dječaka koji pohađa osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, rekla je da su već treću godinu zaredom izmještani po 5 škola u Zagrebu, a doznali su ni da iduća školska godina nije izgledna za završetak radova. Dodaje kako je svakog dana takvom situacijom pogođeno oko 10.000 ljudi, zajedno s još 6 škola i 2 srednje škole. Iz sporta, u susretu 7. kola Supersport HNL-a, Lokomotiva i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrale 1-1. Susret Lokomotive i Rijeke odigran je u laganom tempu s vrlo malo zanimljivih situacija pred vratima oba sastava. Aktivniji su bili gosti koji su i češće prijetili, ali zbog neopreznosti u obrani na kraju su ostali bez punog plijena. I vrijeme danas... Ponegdje uz maglu ujutro, uglavnom na istoku, može uz malo na oblake pasti kiša, ali zadržat će se u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura danas između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 12.
2: Slušali ste vijesti.
0: Podravino.
1: Podravino.
0: Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro Podravino, dobro jutro dragi slušatelji i slušateljice uz valove Podravskog radija. Ja sam Martina, družimo se danas u našem eteru uz puno dobre glazbe, mnoštvo korisnih informacija i zanimljivosti za vaš dobar dan, dobru nedjelju. Dobro mi došli, dobro jutro svima.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Što se tiče stanja u prometu, nema nekih većih poteškoća ni gužvi za sada. Jedino što magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a u priobalju puše bura, pa su ograničenja za pojedine skupine vozila. Ako slučajno putujete na more, svakako provjerite kakva je situacija. Zastoji su povremeno mogući na cestama i dionicama gdje su u tijeku radovi, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ima dosta ograničenja i radova u prometu u cijeloj zemlji, ali evo, to sve možete vidjeti i na interaktivnoj karti na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj mobilnoj aplikaciji, pa se svakako informirajte ako negdje putujete kako bi izbjegli neke gužve ili neželjene situacije. Na području naše županije i danas imamo u najavi nekoliko kontrola prometa. Jedna je prema ovome već u tijeku, i to na cesti Virje-Repaš. Od 5 je počela ujutro pa traje do 8 sati. Onda od 9 do 11 u najavi je i kontrola prometa na cesti Sveti Ivan Žabno-Cirkvena i kasnije popodne od 14 do 17 na cesti Koprivnica-Subotica-Podravska. Evo, gdje god putovali, ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Dobro jutro!

0: 520-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti i na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Da, u 7.30 ove nedjelje idemo čuti horoskop za dan koji je pred nama. Odmah krećemo s prvim znakom zodijaka, to su ovnovi. Evo, ovnovi, vi ćete današnji dan poželjeti iskoristiti aktivno. Čak i ako ste prvotno planirali ostati kod kuće i odmarati. Netko bi vas mogao nagovoriti na šetnju, izlet ili druženje koje će vam popraviti raspoloženje. U ljubavi će vam goditi otvorenost, a pred kraj dana usporite kako u novi tjedan ne bi ušli iscrpljeni. Vikovi, danas ćete najviše cijeniti mogućnost da sami odredite ritam dana i ne morate nikomu žuriti. Dio vremena mogli biste posvetiti domu, pripremanju omiljenog jela ili nečemu što već dugo želite napraviti samo za vlastito zadovoljstvo. Jedan razgovor s članom obitelji mogao bi otvoriti pitanje budućeg troška ili zajedničkog plana koji će zahtijevati malo organizacije. U ljubavi ćete biti nježni i raspoloženi za bliskost, a posebno će vam značiti kada druga osoba pokaže pažnju kroz mali ali praktičan postup. Na večer ćete biti zadovoljni upravo zato što se ništa spektakularno nije moralo dogoditi da biste uživali u danu. Blizanci, nedjelja bi vam mogla donijeti vijest ili poruku koja će vam odmah probuditi znatiželju. Moguće je da ćete obnoviti kontakt s osobom koju dugo niste vidjeli i vrlo brzo shvatiti koliko toga zapravo imate za nadoknaditi. U ljubavi ćete željeti razgovor koji će vas nasmijati, ali i pružiti vam

0: osjećaj da vas druga osoba zaista sluša. Navečer ćete imati mnogo toga o čemu ćete razmišljati, blizanci. Rakovi dan ćete provesti, to jest poželjeti provesti više vremena s obitelji ili ljudima koje smatrate svojim najužim krugom. Jedan susret mogao bi vas podsjetiti koliko vam je nedostajala osoba koju zbog obaveza u posljednje vrijeme rijetko viđate. U ljubavi ćete biti posebno emotivni, a partnerova podrška mogla bi vam pomoći da jednu brigu počnete gledati iz neke mirnije perspektive, Rakovi. Lavovi, vas bi nedjelja mogla iznenaditi pozivom ili prijedlogom koji će potpuno promijeniti ono što ste zamislili za ovaj dan. Iako ćete možda u početku oklijevati, dobro će vam doći izlazak iz kuće i društvo ljudi uz koje se možete opustiti. U ljubavi će zauzeti lavovi uživati u toploj atmosferi, dok bi mogli slobodni shvatiti da im netko iz šireg društva ima ono nešto. Ne pokušavajte ispuniti svaki sat aktivnostima, jer će vam nekoliko mirnih trenutaka dobro doći prije početka novog radnog tjedna, lavovi. Djevice, danas ćete imati potrebu unaprijed organizirati dio obaveza za sljedeći tjedan kako biste sutra krenuli bez nepotrebnog stresa. To će vam koristiti sve dok ne pretvorite slobodnu nedjelju u nekoliko sati pospremanja, planiranja i provjeravanja. Jedna sitnica koju ste mislili riješiti za nekoliko minuta mogla bi potrajati duže. U ljubavi ćete biti opušteniji ako prestanete tražiti savršen trenutak za razgovor. Navečer napravite nešto potpuno beskorisno, ali ugodno, bez osjećaja da biste trebali biti produktivniji, djevice. Malo opuštanje ne bi škodilo. Evo, točno smo na pola puta, vage, vi ste sljedeće. Nedjelja bi vam mogla vage donijeti susret koji će probuditi lijepe uspomene ili vas ponovno povezati s osobom koju ste nekada češće viđali. U obiteljskim odnosima nemojte pokušavati pomiriti dvije strane ako zapravo nitko nije spreman napraviti kompromis. Slobodne vage mogle bi otkriti da osoba koju su smatrale samo simpatičnim poznanikom ima puno više kvaliteta koje ih zaista privlače. Škorpioni, mogli biste poželjeti malo više privatnosti i vremena u kojem vam nitko neće postavljati pitanja. To ne znači da ćete cijeli dan provesti sami, nego da ćete pažljivije birati kome želite posvetiti svoju energiju. Jedan razgovor mogao bi vam pomoći da konačno razumijete postupak osobe čije vas je ponašanje ranije zbunjivalo. Pred kraj dana mogli biste zaključiti da ste bez velike rasprave dobili odgovor koji ste dugo tražili. Strijelci, vi ćete teško odoljeti prilici da posljednji dan vikenda iskoristite za još jedno malo iskustvo izvan rutine. Mogli biste otići na izlet, sportsko događanje, ručak izvan grada ili jednostavno istražiti mjesto na kojem do sad niste bili. U ljubavi ćete biti vedri i spontani, ali nemojte obećavati nešto za što već sada znate da ćete teško uklopiti u raspored. Navečer ćete morati svjesno usporiti, jer će vam misli već biti nekoliko koraka ispred ponedjeljka. Jarci, današnji dan mogao bi vam pokazati da ne mora svaki slobodan dan završiti osjećajem da ste nešto korisno postigli. Ako ste posljednjih dana bili pod većim pritiskom, tijelo će vam pokazati da mu treba ipak sporiji ritam. U ljubavi ćete cijeniti mir, pouzdanost i razgovor bez dramatiziranja, a navečer napravite samo osnovni plan za sutra, a sve ostalo ostavite za trenutak kada novi tjedan zaista i počne. Vodenjaci, vi biste mogli spontano promijeniti plan nakon što vam se javi prijatelj s idejom koja će zvučati puno zanimljivije od onoga što ste namjeravali raditi. Kroz druženje biste mogli upoznati osobu koja dijeli jedan vaš neobičan interes i s kojom će razgovor odmah krenuti bez uobičajenih formalnosti. Ako vam tijekom dana padne na pamet dobra ideja, zapišite je umjesto da je odmah pokušavate pretvoriti u neki veliki projekt. U ljubavi ćete željeti opuštenost, a slobodni vodenjaci mogli bi se iznenaditi koliko ih privlači osoba koja se potpuno razlikuje od njihova dosadašnjeg, rekli bi, tipa. I za kraj su ostale još ribe. Ribe, vama će nedjelja donijeti potrebu da se malo povučete od buke i posvetite stvarima koje vam donose unutarnji mir. Mogli biste uživati u dugoj šetnji, filmi ili glazbi. Netko bi vam mogao zatražiti savjet o vrlo osobnoj temi, ali pripazite da nakon razgovora ne nastavite satima razmišljati još o njegovu problemu. U ljubavi ćete biti posebno osjetljivi na male znakove pažnje, a pred spavanje pokušajte ne razmišljati unaprijed o svemu što vas čeka tijekom tjedna. Eh, to je teško, rekli bi. Onaj dio nedjelje kad krene poslije podne tamo negdje, ono, poslije 2-3 sata dok se slegne ručak i sve ostalo, ja mislim da je nekako najgori kad postaneš svjestan da je zapravo sutra ponedjeljak. Taj, kak se zove taj dio dana? Nedjeljak je, tak bi rekli. Ali dobro. Neka nama nedjelje, neka nama novog radnog tjedna, neka nama sreće i zdravlja i sve će biti dobro. Dobro jutro svima u 7:36.
1: Podravino. Dobro ti jutro.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole, mala škola, u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Mišo Kovač, točno u 8. Dobro jutro. Vrijeme je za
1: poljoprivredne minute.
0: A u današnjim poljoprivrednim minutama više o vladinim potporama za stočarstvo, zatim za poljoprivredu i ribarstvo i od strane Ministarstva poljoprivrede na kraju ovih minuta obavijest poljoprivrednicima o obnovi poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja zlatne žutice i prirodnih nepogoda. Ostanite s nama i u nastavku. Tri prijedloga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva usmjerena na ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge, potporu sektoru svinjogojstva te obnovu proizvodnog potencijala sektora stočarstva usvojila je Vlada na svojoj posljednjoj sjednici. Riječ je o programu državne potpore za nadoknade šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom za razdoblje do 2027. godine, a čiji je cilj nadoknada šteta nastalih zbog pojave afričke svinjske kuge i provedbe mjera kontrole i suzbijanja bolesti. Kažu, u dosadašnjoj provedbi pojedinačnih programa u razdoblju od 2023. do 2025. godine potporu je ostvarilo više od 1500 gospodarstava u ukupnom iznosu većem od 6 milijuna eura. Novim programom pojedinačni se objedinjuju u jedan program uz mogućnost preraspodjele sredstava između mjera u skladu s potrebama i pojavnosti bolesti. Obuhvaćene su 4 mjere državne potpore, potpora za nadoknadu gubitaka, za izostanak prihoda zbog nemogućnosti držanja svinja, za obnovu narušenog proizvodnog potencijala te potpora za očuvanje proizvodnje prasadi. Potpore su usmjerene na gospodarstva na kojima su svinje usmrćene zbog provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge, a koja se trenutačno ne mogu baviti svinjogojskom proizvodnjom i ostvarivati prihod, za gospodarstva za koja je ishođeno rješenje o repopulaciji te ona koja uzgajaju rasplodne svinje na područjima pod mjerama ograničenja, odnosno u zoni zaštite ili zoni nadziranja. Za provedbu programa osigurano je ukupno 10 milijuna eura, odnosno 5 milijuna eura godišnje planiranih u državnom proračunu za ovu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Usvojen je ujedno i program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge do 2027. godine. Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja drže svinje, a na temelju trenutačnih podataka i dosadašnjih iskustva očekuje se oko 50 korisnika. Za provedbu programa osigurano je ukupno 10 milijuna eura. Trećim prijedlogom izmjenama i dopunama programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala osigurava se pak kontinuitet provedbe uzgojnih programa te dodatna sredstva za županijske programe u sektoru mliječnog govedarstva. U okviru mjere 4 potpora za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva, redefinira se prihvatljivost korisnika potpore radi osiguravanja kontinuiteta provedbe uzgojnih programa. Istodobno se uvodi mogućnost primjene više sile u slučaju značajnih ograničenja, a koja se mogu onemogućiti provedbu planiranih aktivnosti kao što je to bio slučaj tijekom izbijanja afričke svinjske kuge. Potpore županijskim programima u okviru mjere 3 u sektoru mliječnog govedarstva za razdoblje od 2024. do 2026. povećavaju se s 200 tisuća na 300 tisuća eura zbog povećanja broja korisnika i nedostatnosti dosad osiguranih sredstava. Kažu i da su dosadašnjom provedbom programa u 2024. i 2025. godini isplaćena sredstva u ukupnom iznosu većem od 10 milijuna eura za 658 korisnika, dok se isplata potpora za ovu godinu očekuje do kraja godine. A dvije mjere potpora za poljoprivredu i ribarstvo u okviru paket mjera usmjerenih na zaštitu kućanstava i gospodarstava od rasta cijena usvojene su na sjednici Vlade. Kako ističe ministarstvo, predložili su program potpore za provedbu jesenske sjetve u ovoj godini, te zaključak u vezi s mjerom dodjele državne potpore za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama srdelarima zajedno vrijednosti 30 milijuna eura. Istodobno je pred novu sezonu grijanja aktualna i mjera pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom koja je na snazi do 1. travnja iduće godine. Dakle, za provedbu jesenske sjetve osigurano je 10 milijuna eura. Kažu, proizvodnja ratarskih kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava, ali i ekonomsku održivost. Potpora je namijenjena proizvođačima pšenice, ječma, zobi, tritikala, raži i grahorice, ozimih kultura, te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Pojasnili su isto tako da dio paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstava od rasta cijena je i mjera pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom, a ona je na snazi od proljeća i provodit će se do 1. travnja iduće godine, a posebno je aktualna uoči nove sezone grijanja. Kako bi se dakle ublažili negativni socijalni učinci te pomoglo socijalno ugroženim kategorijama građana koji se griju na ogrjevno drvo, nastavlja se mjera pomoći. U svrhu pomoći građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom, Društvo Hrvatske šume za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo odobrava dodatni popust od 15% uz već odobreni popust od 5%. Mjerom će biti obuhvaćeno oko 60 tisuća kućanstava koje koriste ogrjevno drvo kao energent, a procijenjena vrijednost ove mjere iznosi oko 5 milijuna eura.

Poljoprivredne minute. Na stranicama Ministarstva poljoprivrede savjetodavne službe objavljena je obavijest poljoprivrednicima o obnovi poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja zlatna žutica i prirodne nepogode. Naime, pravilnikom o provedbi intervencije 7302 obnova poljoprivrednog potencijala uređuje se postupak provedbe, uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira potpore kroz intervenciju. Katastrofalni događaj je naime nepredviđena pojava biotičke i abiotičke naravi nastala ljudskim djelovanjem koja dovodi do značajnih poremećaja u sustavu poljoprivredne proizvodnje, uzrokujući s vremenom značajnu gospodarsku štetu u sektorima poljoprivrede. Obveze poljoprivrednika s tim u vezi su sljedeće. Korisnik svaku sumnju na zlatnu žuticu prijavljuje fitosanitarnoj inspekciji koja izlazi na teren te utvrđuje činjenično stanje i izdaje rješenje o postupanju. Korisnik s tim rješenjem ili drugom odgovarajućom dokumentacijom nadležne institucije o pojavi ili nastanku katastrofalnog događaja podnosi zahtjev za izlazak na teren Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, a koja izlazi na teren, evidentira štetu i onda izdaje odgovarajući obrazac. Zahtjev za izlazak na teren i za izdavanje odgovarajućih obrazaca korisnici javljaju osobno u najbliže urede područnih jedinica uprave ili zahtjev mogu poslati mailom. Korisnik ne smije započeti s aktivnosti obnove poljoprivrednog potencijala narušenog katastrofalnim događajem prije izlaska na teren službenika uprave i mora započeti s aktivnostima krčanja prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno prije raspisivanja natječaja kojim se dodjeljuje potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala, a u skladu s rješenjem nadležne inspekcije uz obvezu da prije početka aktivnosti krčanja korisnik podnese zahtjev za izlazak na teren službenika uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Nadalje, prirodnom nepogodom smatraju se pak iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koji prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini te štetu na javnoj infrastrukturi. Prirodnom nepogodom smatraju se potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredna velika visina snijega, snježni nanosi, lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, ali i druge pojave takvog opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. Dakle, obvezne poljoprivrednika u slučaju prirodnih nepogoda, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećenici nakon proglašenja prirodne nepogode moraju prijaviti štetu na imovini nadležnom povjerenstvu pri jedinicama lokalne samouprave, a najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode. Uništeni poljoprivredni potencijal koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran u registru šteta do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Sukladno pravilniku o provedbi intervencije obnove poljoprivrednog potencijala, korisnik osim prijave štete nadležnom povjerenstvu podnosi i zahtjev za izlazak na teren upravi koja mu nakon izlaska i evidentiranja štete izdaje odgovarajući obrazac, a korisnik ne smije započeti s aktivnostima obnove poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnom nepogodom prije izlaska na teren službenika uprave. Uništenje relevantnog poljoprivrednog potencijala mora iznositi najmanje 30%. Prihvatljiva je obnova relevantnog poljoprivrednog potencijala zbog prirodnih nepogoda i katastrofalnih događaja koje su nastale nakon 1. siječnja 2023. godine, a za isti relevantni poljoprivredni potencijal oštećen od iste prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja, korisnik ne može sklopiti ugovor o financiranju više od jednog puta tijekom programskog razdoblja 2023. do 2027. godine. Ali naravno ima tu još puno informacija, pa više o ovome svakako pročitajte na stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na podrubrici Agroekonomika, savjetodavna služba. Toliko od poljoprivrednih minuta. Dobro jutro svima i dalje uz valove Podravskog radija. Poljoprivredne minute.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.

0: Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Podravski radio.
9: Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 eura 99 centi, 105 amper sati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
3: Žitarice d.o.o. obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048 634 757. Vaše žitarice d.o.o.
0: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama grožđe bijelo kilogram 1 euro i 49 centi i luk crveni 65 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Za dobar dan.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: A gda prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
6: Prugovcu,
5: Virju,
6: Molvama,
5: Glogovcu,
6: Peterancu,
5: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaju se velika čvrsta metalna vrata 270x240 cm. Vrata su kompletna s metalnim okvirom, bravom i kvakom, masivne konstrukcije, pogodna za garažu, radionicu, skladište, štalu i slično. Vrata su rabljena i imaju tragove korištenja. Prodaju se za 300 eura. Isti vlasnik prodaje vrbovu šumu za rušenje i krčenje s cijenom po dogovoru, te prodaje ispravni raskladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze raskladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Za sve navedeno upitati na broj 099 43 48 279. Prodaje se minivaš Kärcher 698CX HDS trofazni i minivaš Kärcher 558C Eco jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se Škoda Fabia 1.4 iz 2001. godine, benzinac, petora vrata, sprijeđenih 226 tisuća kilometara, registriran do prvog mjeseca iduće godine, metalik siva u voznom stanju. Upitati na broj 098 983 2154. Kupuje se osobni automobil do 1400 eura. Ponude na broj 097 632 0843. Prodaju se drva okruglice od 5 do 10 cm i suha daska bresta 5 cm debljine. Isti vlasnik prodaje razne poljoprivredne priključke. Upitati na broj 893 342. Vlasnik je Kovač, a adresa Planinska 44, Čepelovac. Prodaje se oranica u Pjeskima, broj čestice 3075/7983 četvornih vati, oranice Selnice čestica 3112/1797 četvornih hvati, Kudrinka oranica Livada čestica broj 1117/3409 četvornih vati, sve po povoljnoj cijeni. Za sve navedeno upitati na broj 091 5344 1 3 8. Prodaje se Kudrinka Livada, broj čestice 1138, 858 metara kvadratnih. Zatim Kudrinka Livada, broj čestice 1141, 509 metara kvadratnih, sve po povoljnoj cijeni. Isti vlasnik prodaje auto Wartburg za dijelove ili za retro kolekciju. Za sve detalje upitati na broj 091 5 3 4 4 1 3 8. Cijena je vrlo povoljna. Prodaju se drva agacije više metara, iscijepana i ispiljena na 50 cm bez dostave. Upitati na broj 091 5 5 5 9 5 5 5. Kukuruz roda 2025. u vrećama prodaje vlasnik iz Đurđevca. Upitati na broj 813 149. Prodaje se grobno mjesto na dobroj lokaciji u Đurđevcu sa spomenikom, uređeno po vrlo povoljnoj cijeni. Prodaje se agacija šuma, dobra lokacija u Đurđevcu, povoljna cijena, broj čestice 886-7232 metra kvadratna, te se prodaju mareke oranice, broj katastarske čestice 1465/2, površine 1503 metra kvadratna, povoljna cijena. Upitati na broj 091 5 3 4 4 1 3 8. Prodaje se 200 litara crnog vina Cabernet Cortiz, berba 2025. Zatim se prodaje kožni stolac za masažu Ergolift, te suhe daske, kruške i oraha debljine 5 cm. Za sve navedeno zvati na broj 095 37 96 77 5. Prodaju se 3 praseta muška, zatim felge aluminijske 16 cola i palete. Za sve navedeno zvati na broj 098 90 00 921. Prodaje se miješano grožđe Graševina, Rajnski Riesling, Malvazija Štajerska i Kraljevina. Cijena je po kilogramu 0,80 eura. Upitati na broj 091 940 54 64. Prodaju se 2 muška teleta težine oko 200 kilograma. Informacije na broj 867 062 ili 099 860 60 26. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 20 dana. Upitati na broj 091 60 77 812. Prodaju se 3 bekona oko 120 kg težine i 7 komada prasadi oko 25 kg, te se prodaju poljoprivredni priključci. Vlasnik je iz Budrovca, a upitati možete na broj 048 893 263. Prodaje se stari kukuruz i ječam, drva agacije, može prijevoz i piljenje. Zvati na broj 048 893 180 ili 092 399 12 83. Prodaje se muško tele starosti 20 dana te više bređih telica simentalske pasmine. Upitati na broj 048 893 317 ili 091 596 1746. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a prodaju se drva za ogrjev, kratko piljena i cijepana, joha, topola, bagrem i hrast, 50 eura 1 metar. Zvati na broj 091 953 8699. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg, zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom početkom listopada, te mlade nesilice stare 19 tjedana s isporukom krajem rujna. Za sve navedeno, dostava je besplatna. Upitati možete u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 1987 587. Prodaje se žensko tele staro mjesec dana. Upitati na broj 099 227 04 46 ili 098 13 16 759. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godina, benzin, servisna knjižica, registriran do 11. mjeseca ove godine, 18.000 km, po cijeni od 11.000 eura nije fiksno. Informacije na broj 099 839 88 46, a zvati možete nakon 11 sati. Prodaje se kvalitetno grožđe graševina u količini od oko 2 tone. Lokacija vinograda je Mičetinac Mali Kostanj, cijena 1 euro po kilogramu. Za sve informacije i dogovor nazovite na broj 099 253 9273. Elevator za kukuruz sa elektromotorom prodaje se za 50 eura, zatim runjač za kukuruz s elektromotorom za 40 eura, te masivna preša za grožđe za 30 eura. Upitati na broj 091 579 04 5, 7. Prodaje se centralna pečna drva slovenske izrade od Rostfraja sa dva odlična rola i pločama za kuhanje, viseća kuhinja nova ručne izrade te prikolica za prijevoz rolobala, sama tovari i istovaruje. Više informacija na broj 097 636 3016. Prodaje se veća količina tritikala te suhe skale lipe i oraha te veća količina rolobala sjena. Upitati na brojeve 091 911 2107 ili 099 196 8566, a vlasnik je iz Virja. Prodaje se crna zob. Informacije na broj 091 941 9486. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine starosti 14 dana. Upitati na broj 091 791 6695 ili 091 914 4946. Prodaje se vino sorte Rajnski Riesling po cijeni 2 eura po litri te destilat od grožđa, zatim traktor Zetor 4718 i 5911, oba registrirana, te prikolice marke Zmaj 8 tona i Tehnostroj 7 tona, također registrirane. Za sve navedeno upitati na broj 091 551 1 0 0 0. Prodaje se svinja težine oko 80 kg. Upitati na broj 098 923 8077. Prodaju se odojci za obradu i dvoje ženske teladi simentalske pasmine. Navedeno prodaje Vladimir Živko, Drenovica 12, Novo Virje. Upitati na broj 810 066. Na prodaju je 6 ovaca i mladi ovan. Informacije na broj 091 521 0915. Prodaju se 4 odbijanca te krmača bređa 2 mjeseca, zvati Vrabec Marijanu, Lepa Greda 15, na broj 095 511 6081. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 20 dana. Upitati na broj 099 822 9911. Prodaje se povoljno automobil Renault TCE Metallic srebrne boje 2019. godina, sprijeđenih 107 000 km, registriran do kraja godine. Auto je redovito servisiran i bez ikakvih ulaganja. Cijena 6400 eura nije fiksno. Nazvati na broj 099 311 91 0 7. Prodaje se kotao za destilate od 60 litara, rabljeni, cijena 500 eura. Zatim rabljena preša za grožđe s hidraulikom pomoću autodizalice, dimenzije drvene oplate širina 45 cm, visina 57 cm, po cijeni od 230 eura. Te se prodaje motokultivator u kvaru u komadu Mio Standard Mio 300 za 100 eura. Za sve navedeno zvati na broj 091 7 9 4 9 4 6 2. Prodaju se drva grab, hrast i brijest napiljena na kratko. Prodaju se i gule za centralnu peć uz mogućnost dostave. Više upita na broj 092 4 2 1 1 4 3 2. Prodaje se miješano grožđe. Upitati na broj 048 8 1 7 3 8 8 ili 099 6 7 4 5 4 6 5. Iznajmljuje se stan u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurija u poslovnom centru, namješten i odmah useljiv. Obzirom na lokaciju, najam vrlo povoljan. Više informacija na broj 099 7 2 3 4 4 4 6. Kupuju se stare stvari starosti oko 100 godina iz vaših kuća i tavana, stare slike, ogledala, satovi, sablje, ordenje, drveni kipovi, stari porculan, stari nakit, starozubno zlato i ostale starine. Dolazimo na vašu adresu. Ponude na broj 097 7 4 0 0 9 2 0. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: A gda prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
6: Prugovcu,
5: Virju,
6: Molvama,
5: Glogovcu,
6: Peterancu,
5: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: stanica za tehnički pregled vozila Đurđevac obavještava vlasnike traktora i priključnih vozila da kreće s tehničkim pregledima istih na terenu i to po sljedećem rasporedu. Novo Virje 11. i 14. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Graničar širine 26. Ferdinandovac 15., 16. i 17. rujna od 7.30 do 14 sati iza zgrade općinskog poglavarstva, Trg Slobode 28. Kloštar Podravski 18. rujna od 7.30 do 14 sati u dvorištu Zadružnog doma PZ Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete 21. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Drava, Trg Kralja Tomislava 48. Virje 23., 24., 25., 28., 29., 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 14 sati u Sportskom parku Podravac, Kolodvorska 62. Kalinovac 2. listopada od 7.30 do 14 sati u dvorištu PZ Kalinovac, Dravska 4. Progovac 5. i 6. listopada od 7.30 do 14 sati u dvorištu zgrade Kulturno-prosvjetnog doma, Vinogradska 1. Za pristup tehničkom pregledu potrebno je da vlasnici vozila imaju svu potrebnu dokumentaciju u vlasništvu, uplaćeno osiguranje vozila te osobnu iskaznicu vlasnika vozila. Vozila moraju biti čista i podmazana.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižena.

0: Žani 20%, mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije, ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera, sad snižen 15%.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima! U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama grožđe bijelo, kilogram 1,49 € i luk crveni 65 € po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
5: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan. Na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio je nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Pline Đurđevac Marko Mišulin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju i sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Kloštru Podravskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišulin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je Željko Lacković, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture. S početkom nove školske godine započele su rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete, u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaj grada.
1: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači sa od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, ljudi su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljima, učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pijesku, kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorim opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i zadalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
6: Rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Govoreći o turističkim rezultatima, Bažulić se osvrnuo na uspješan program Summer Cook festivala koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio je i kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušati u našem programu večeras u 22 sata. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Podravskim Sesvetama obilježena je 35. obljetnica preuzimanja podravskih karaula Botovo, Pilajevo, Ždala, Ciganfiz, Bakovci, Meki, Šašnato polje, Starogradački Marof. U ime Koprivničko-križevačke županije svečanosti je prisustvovao župan Tomislav Golubić, koji je u prigodnom govoru naglasio važnost očuvanja sjećanja na slavne trenutke Domovinskog rata. Prigodnim riječima obratili su se i general Ivan Pokaz, savjetnik ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, te predstavnici braniteljskih udruga i dionici Domovinskog rata Marijan Matočec, Vlado Janči i Ivan Hodalić. Općina Hlebine svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u sali društvenog doma galerije Hlebine okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Hlebine Anđelko Belec. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Božica Trnski, kazavši da dan nije samo dan u kalendaru, već prilika da zastanu, pogledaju iza sebe i s ponosom kažu: ovo smo zajedno napravili.
7: Općina nisu ceste, nisu zgrade, projekti, iznosi investicija, općina su ljudi. Ljudi koji ovdje žive, rade, stvaraju obitelji, odgajaju djecu, brinu o svojim susjedima i svojim radom svakog dana daju smisao ovom prostoru kojeg svi zajedno zovemo domom. Najveći projekt koji se trenutno provodi na ovom području, na području naše općine, je gradnja berme, komatnica Ledine. Projekt vrijedan više od 2 milijuna 600 eura kojim Republika Hrvatska putem Hrvatskih voda ulaže u sigurnost našeg kraja. Možemo s ponosom reći, Hlebine su napravile veliki infrastrukturni iskorak. Taj iskorak nije rezultat jednog čovjeka, nego je to rezultat zajedništva. Svekolike suradnje, financijske pomoći od europskih sredstava, resornih ministarstava, naše županije, ali i vlastitih sredstava naše općine. Kada se sve te mogućnosti spoje, kada postoji dobra volja i kada postoji zajednički cilj, tada je mala sredina može napraviti velike stvari. Cilj svih naših zajedničkih nastojanja je poboljšati život ljudi, a ja čvrsto vjerujem da smo u tome barem malo uspjeli. Brojka od gotovo 60 subvencioniranih kupnja kuća, gradnja kuća ili pak kupnja građevinskog zemljišta za mlade obitelji kroz nekoliko godina govori da su Hlebine poželjno mjesto za život. Bez ulaganja u mlade nema novih prilika.
6: Kazala je načelnica. Okupljenima se na sjednici obratio i Milan Rezo, direktor vodno-gospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu Hrvatskih voda, a u ime prisutnih načelnica i načelnika govorio je načelnik općine Sokolovac Vlado Bakšaj.
8: Čestitam na poslanju, na svima rezultatima koji su napravljeni ovdje u Hlebinima. Naravno, lijepo je ovdje doći i vidjeti ovaj prekrasni kraj. Ovo, ja ne govorim, najljepše selo valjda u svijetu, sa najviše slikarskih kistova na svijetu. To je velika i dobra stvar. Evo, i to je razlog da se zaista pozdrave slikari ovoga kraja, umjetnici koji nesebično rade, koji stvaraju i koji pronose ovu ljepotu kroz cijeli svijet.
6: Čestitkama povodom Dana općine pridružio se i župan Tomislav Golubić.
9: Čestitam vam ne samo Dan općine i blagdan zaštitnice, dakle imena Marinog, već čestitam i na svim rezultatima koje ste uspjeli postići u dosadašnjem periodu u općini Hlebine. Spomenuto je više puta da nije to samo zasluga općine Hlebine, jer nisu Hlebine baš najveća općina koju mi imamo u županiji. Niti teritorijalno, niti sa brojem stanovnika. Međutim, Hlebine su definitivno dokaz da onaj ravnomjerni razvoj u kojem se priča cijelo vrijeme definitivno nešto što funkcionira ovdje kod nas u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali drago mi je da osim županijskih institucija gdje moramo spomenuti dobru suradnju sa Porom, nekoliko stotina tisuća eura osigurano preko Županijske razvojne agencije, dobru suradnju sa Županijskom upravom za ceste, gdje isto tako moram spomenuti da suradnja je na zavidnoj razini. Moram spomenuti isto tako suradnju sa Domom zdravlja i ulaganja koja jesu bila, ali isto tako i ulaganja koje se planiraju. Vertikala je ono što je nekad neko zamislio, da u našoj Republici Hrvatskoj imamo općinu, imamo županiju, pa imamo državu. E to je vertikala. I ukoliko sve sastavnice te vertikale funkcioniraju zajednički stave glave, onda se mogu napraviti veliki projekti. I stvarno mi je zadovoljstvo da mogu reći da u jednu malu općinu Hlebine dolazi u strane Koprivničko-križevačke županije jedna možda najvećih investicija u školstvo što se tiče Koprivničko-križevačke županije, to je izgradnja nove škole i nove sportske dvorane.
6: Kazao je župan. Na kraju svečanosti govorio je i Darko Sobota, saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac. Dodajmo također kako je u sklopu programa proslave Dana općine Hlebine održana još jedna hlebinska gulašijada, natjecanje u kuhanju goričkog gulaša organizirano povodom obilježavanja Dana općine. Gulašijada je održana na igralištu NK Lipe, gdje su se okupljene ekipe prihvatile kotlića i pripreme gulaša, a za kuhanje su imale 3 sata. Događanje su organizirali općina Hlebine i turistička zajednica područja Središnja Podravina, a nakon završetka kuhanja uslijedilo je proglašenje najboljih ekipa i druženje uz pripremljene gulaše. Đurđevac će danas biti domaćin izbora za Mis Koprivničko-križevačke županije za 31. izbor Mis Hrvatske. Ova će manifestacija okupiti mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine, koje će se predstaviti publici i žiriju te konkurirati za titulu Mis Koprivničko-križevačke županije i plasman za nacionalni izbor za 31. izbor Mis Hrvatske.
1: Znači, izbor se održava u nedjelju od 19 sati. Planirano je na ljetnoj terasi hotela Picok. Gost je uz to i Sandi Cenov, znači bit će i, da tako kažem, estradna zvijezda. Uz taj izbor, to evo sad pripremamo, znači djevojke koje će biti dio izbora će biti već od sutra u Đurđevcu, posjetiti će naravno sve naše lokacije gdje će nas lepo pofotkati da bude reklama i da one zapravo vide što sve imamo u Đurđevcu za pokazati turistima, i onda će znači u nedjelju na večer se dogoditi taj izbor za Mis.
6: rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulića. Događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca. Dodajemo kako mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mate Buljan i Dora Babić natjecateljice su izbora Miss Koprivničko-križevačke županije i posjetile su vinariju Jušta gdje su jučer imale priliku upoznati se s čarima vinogradarstva. Ovaj izlet je ujedno bio prilika da osim ljepote i elegancije pokažu i svoju vedru, opuštenu i zabavnu stranu, te se još bolje upoznaju s bogatom tradicijom našeg kraja. Podršku su im pritom dali turistička zajednica grada Đurđevca i hotel Picok, a kako je bilo jučer kod Jušte, svakako pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. A danas u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održat će se obred krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Kruna simbolizira čast, ljubav i poštovanje koje vjernici iskazuju Mariji kao majci Božjoj i kraljici neba. Tim činom vjernici joj povjeravaju svoje obitelji, životne poteškoće i nade, moleći za njezin zagovor i zaštitu. Krunjenje tako postaje izraz zajedničke vjere, zahvalnosti i predanja Bogu po Mariji. Događaj su najavili monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Henrik Miceslav Jagodinski, nadbiskup Limosanski.
10: Dragi Podravci i Podravke, evo lijepo vas svi očekujemo sutra u nedjelju u Podravskom Jeruzalemu u 10:30. Dođimo, zagovorimo se našoj Gospi od Kalvarije, Blaženoj Djevici Mariji, i također ako netko možda sutra je u nemogućnosti, imamo također mogućnosti da dođete u ponedjeljak i utorak kada će također biti u večernjim satima ovdje po Božnici i Svete Mise. Neka vas dobri Bog čuva i Boži blagoslov svima koji nas slušaju i gledaju.
11: Drago braća i sestre, vjernici i ovi koji baš imaju problemu s vjerom, molim dođite. To je velika stvar za Podravinu, za Hrvatsku i za cijelu općenitu crkvu. I asikuram vas, ako ćete doći, nećete poželiti ovog vremena. Gospodin i njegova majka čekuju na vas.
6: Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruge Peski Art Đurđevac akademskog slikara Mihaela Kolarića u kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihael Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi, predstavio se s 33 rada uglavnom sakralne tematike kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Rabuzin Ivana Kušek Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka, koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihael Kolarić, zahvalivši organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio je i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tijekom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Nastavlja se nogometna groznica u našoj županiji. U četvrtom kolu Supersport druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radnik Križevci. Nakon što je prvih 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili Koprivnicu i pobijedili s 0-3. Strijelci su bili Koščević, Matejaš i Hemen. Nadalje, u sklopu treće nogometne lige Sjever, Pitomača je gostovala u Darovaru kod istoimenog protivnika. Tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno Polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1, a Podravina je spasila bod pogotkom Žganeca u 86. minuti. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misli ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje. Đurđevački graničar ugostio je Dinamo iz Predavca. Momčad Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0. Graničar je poveo iz prvog napada preko Đuraka, a ostalo je bilo rutina. Predavac je bio bez pravog udarca na gol Picoka, dva gola zabio je Kajzogaj, dva je dodao Rendulić, a jednog Mladen. Cijelu vijest, dakle sve više o ovome, možete pročitati na portalu Drava Info. A krenulo je i novo kolo u županijskim ligama, sve oči bile su uperene u elitnu ligu u utakmice Kalinovca i Podravca, odnosno Tehničara i Bratstva. Kalinovac je spasio bod u posljednjim minutama utakmice, kroz 90 minuta bilo je 2-2, a onda je Žuškin za Podravac premašio penal u 93. minuti. Da je slučajno zabio Podravac, bi odnio sva tri boda iz Kalinovca. U samoj utakmici Kalinovac je 2 puta vodio, Podravac se 2 puta vraćao i na kraju propustio uzeti puni plijen. U Cvetkovcu na Starom Bregu gostovalo je Bratstvo, Tehničar je s novim trenerom i novim napadačem dočekao Kunovec, koji je također imao 2 nova igrača. Na kraju su podijelili bodove odigravši 1-1. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je bio uvjerljiv 4-0 protiv Podravca, u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Drava i Selnice Podravske s 4-2 pobijedila je Jadran Galeb, a Sabarija i Sokol, koji igraju u trećoj županijskoj nogometnoj ligi, remizirali su 1-1. Više također čitajte na portalu Drava Info.
12: Vremenska prognoza.
6: I vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, a poslije podne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, uz najvišu temperaturu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
12: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
0: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048-634-757. Vaše žitarice DOO.
10: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 ampersati samo 69 eura 99 centi, 105 ampersati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
11: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
12: Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 13. je rujna, danas do kraja godine brojimo još 109 dana. Svima koji danas evo slavite bilo rođendan, imendan, godišnicu, šta god da je vrijedno evo slavljenja i proslave, neka je sve najbolje, neka je sa srećom. Ja ću reći evo da je na današnji datum 1943. godine Narodno oslobodilački odbor za Istru donio odluku o priključenju Istre matici Hrvatskoj, a na ovaj datum 1971. godine dogodila se i pobuna zatvorenika protiv uvjeta u zatvoru Atika kod Njujorka, koja je završila pogibijom 39 zatvorenika i 9 stražara koji su bili taoci evo tada. 13. rujna rođena je njemačka pijanistica Klara Schumann 1819. godine i skladatelj Arnold Schönberg 1874. godine. Naš znanstvenik Lavoslav Ružička rođen je 1887. godine. On je inače dobio i Nobelovu nagradu za kemiju, a prvi je hrvatski zapravo dobitnik te nagrade. Nositelj je čak 8 počasnih doktorata. Da, Lavoslav Ružička 1887. Zatim je rođen naš glumac Filip Šovagović 1966. godine i svakako moramo čestitati danas Goranu Ivaniševiću, našem tenisaču, pobjedniku Wimbledona, rođen je 1971. godine, naravno jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih športaša. Tome je vjerojatno pridonijelo i njegovo često malo nekonvencionalno ponašanje, zabavne konferencije za tisak, ali i brojne aktivnosti koje provodi van tenisa. Primjerice nastup i pogodak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na oproštaju Zvonimira Bobana 2002. godine. Da, zanimljiva osobica taj Goran Ivanišević. Evo, donio nam je i puno onih mečeva, kako bi rekli, u kojima se kidaju živci, ali i puno toga lijepoga po čemu ga pamtimo. Da, pobjednik je Wimbledona, dobio ga je s pozivnicom, kao bio je evo i tenisač s najnižim plasmanom u vrijeme pobjede, čak 125. i eto na kraju odnio tu pobjedu. Svi se sjećamo te 2001. godine kad nas je jako, jako razveselio Goran Ivanišević tog ljeta. Sretan rođendan mu svakako želimo. A ja ću još istaknuti evo da su na današnji datum preminuli Tit Flavije, rimski car davne 81. godine, zatim talijanski pisac Italo Svevo 1928. Naš nogometaš Mladen Ramljak 1978. godine i tu je još i Tupac Shakur, američki reper, tekstopisac, glumac i aktivist koji je preminuo na današnji datum 1996. godine i to 6 dana nakon što je upucan 7. rujna iste godine. Preminuo je u bolnici u Las Vegasu. Tupac Amaru Shakur, poznati po scenskim imenima Tupac ili Pac, bio je američki umjetnik, glumac, aktivist i tekstopisac, rođen pod pravim imenom Lesan Parrish Crooks, bio je naravno ultra popularan, snimio je i nekoliko filmova, prodao 75 milijuna albuma, a evo moramo istaknuti da je sad i 30 godina nakon njegove smrti Dwayne Kefe D. Davis proglašen krivim za organiziranje ubojstva Tupaka Shakura krajem kolovoza 2026. godine, 30 godina nakon ubojstva počinjenog tog 7. rujna 96. godine. 30 godina je trebalo eto da se konačno osudi krivac za ubojstvo

0: Puff Daddy, I'll be missing you točno u 10.39.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, spomenula sam već na današnji datum, 13. rujna obilježavamo Svjetski dan sepse. Ovaj dan je globalna inicijativa Saveza za sepsu koja je započela 2012. godine i obilježava se svake godine 13. rujna diljem svijeta kako bi se podigla svijest o važnosti prevencije i ranog zbrinjavanja. Sepsa nastaje kao reakcija organizma na infekciju te može dovesti do multiorganskog zatajenja i smrti ako se odmah ne prepozna i ne liječi. Godišnje u svijetu 8 milijuna smrtnih slučajeva povezano je upravo sa sepsom. Simptomi koji se mogu pojaviti su konfuzija, ekstremna drhtavica, bol u mišićima, vrućica, odsutnost mokrenja, izrazit nedostatak zraka, osjećaj bliske smrti, marmorizirana ili bijela koža, a rizične skupine su osobe s kroničnim bolestima, zatim osobe sa smanjenim imunitetom, dojenčad i osobe starije od 60 godina. Dakle, na današnji datum obilježavamo Svjetski dan sepse.

0: auto oštećen, vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika, te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
3: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tovijunadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
8: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Podravski radio.
10: Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
9: Srca Podravine.
11: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
6: za
1: dan.
6: Dobar dan.
1: Vijesti.
9: Dobar dan u vijestima. Nakon dramatične noći danas je situacija na požarištu na Braču nešto mirnija. Bura nije otežala gašenje, a vatrogasci od sinoć od 23 sata do 3 sata i 30 minuta ujutro branili su kuće od požara, pri čemu je 227 osoba izmješteno, a dvije su lakše ozlijeđene. Izvijestio je to glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković. U gašenje požara jutro su se uključila i 4 kanadera. Vatra se sinoć bila približila Milni, gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Na jedinici intenzivnog liječenja klinike za plućne bolesti KBC-a Split hospitalizirana je žena 1950. godište zbog posljedica utapanja, pacijentica je životno ugrožena, a također zbog izloženosti dimu pomoć je pružena pacijentu 1999. godište koji je nakon medicinske obrade otpušten na kućnu njegu, izvijestili su. Stručnjak za vodne resurse Josip Rubinić smatra da je zbog zaštite voda u Lici uz uklanjanje opasnog otpada u Gospiću potrebno žurno provoditi monitoring podzemnih voda na okolnom području i izvorištima vodoopskrbe te površinskih voda Novčice i Like. O rezultatima monitoringa ovisit će i niz drugih mjera. Naveo je kako to uključuje monitoring podzemnih voda na okolnom području i izvorištima vodoopskrbe, kao i monitoring površinskih voda Novčice i Like zbog mogućnosti da onečišćujuće tvari ispiranjem dospiju i do njih, a potom i do vodoopskrbnog sustava, jer se vodovod Južni ogranak Hrvatskog primorja napaja vodama Like i Gacke pri kraju hidroenergetskog sustava hidroelektrane Senj. Rubinić ističe da je monitoring samo dio potrebnih mjera, te da će o njegovim rezultatima ovisiti i niz drugih aktivnosti, a vjerojatno i proširenje mjera na druge lokacije za koje se utvrdi da su makar u manjoj mjeri bile izložene odlaganju opasnog otpada. Nakon višegodišnjeg pada proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj počela se oporavljati. U odnosu na isto razdoblje prošle godine porasla je oko 6%, no to je još premalo za dostizanje željene samodostatnosti, jer se i dalje uvozi oko 60% potrebnih količina. Pozitivni pomaci bili su vidljivi i na najvećem stočarskom sajmu u Gudovcu, na kojem su predstavljena grla vrhunske genetike usporediva s najboljima u Europi. Vrhunac sajma bio je proglašenje krave šampionke. Nakon ocjenjivanja Međunarodni sudac iz Slovenije najboljom je proglasio Moniku, kravu u vlasništvu Franje Imbrišića iz Kozarevca. Monika se izdvaja iznad prosječnom proizvodnjom čak i prema evropskim mjerilima, a najbolja je među 50 muznih krava na Imbrišićevu gospodarstvu. Spreman je, kaže, povećati proizvodnju, no upozorava na prepreke koje usporavaju daljnja ulaganja. Ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjedu SAD-u. Na poziv Nacionalne garde Minnesota u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s oružanim snagama Republike Hrvatske. Uz druge aktivnosti s američkim je generalima održao i bilateralne razgovore o budućnosti vojne suradnje. Istaknuo je da SAD i Hrvatska jačaju suradnju, te da Hrvatska time osnažuje svoju obrambenu industriju, ali i obrambeni sustav kroz intenzivno opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske, priopćeno je iz ministarstva. Ministar Anušić u SAD-u boravi na poziv Nacionalne garde Minnesota. A Šveđani danas izlaze na izbore koji bi mogli srušiti jedan od zadnjih tabua skandinavske politike, ulazak krajnje desnice u vladu. I to doslovno za dlaku, jer ankete pokazuju da je razlika između ljevice i desnice svega 0,3%. Lijevi blok predvodi Magdalena Andersson, čelnica socijaldemokrata, koja pokušava vratiti premijersku fotelju nakon 4 godine u oporbi i dugo je bila izborni favorit. Na drugoj je aktualni premijer Ulf Kristersson, umjereni konzervativac na čelu manjinske vlade, kojoj podršku u parlamentu pružaju Švedski demokrati, stranka s neonacističkim korijenima. Iz sporta, u susretu 7. kola Supersport HNL-a, Lokomotiva i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrale 1-1. Susret Lokomotive i Rijeke odigran je u laganom tempu s vrlo malo zanimljivih situacija pred vratima oba sastava. Aktivniji su doduše bili gosti koji su i češće prijetili, ali zbog neopreznosti u obrani na kraju su ostali bez punog plijena. A večeras u Splitu mogli bi gledati zanimljiv dvoboj. Sve bolji Hajduk traži 3 boda protiv Slaven Belupa, kojeg je nedavno preuzeo iskusni Silvio Čabraja. Bijeli bi eventualnom pobjedom zasjeli na prvo mjesto u HNL-u. A Istra pak na šestom mjestu ljestvice sa 6 bodova igra protiv Rudeša od 20 sati, to jest od 17 sati. U prošlom kolu Puljani su remizirali u gostima kod Varaždina, a prije toga uzeli su i bod Dinamu na svom terenu. Dakle, u sklopu susreta 7. kola Supersport HNL-a od 17 sati na Aldo Drosini sastaju se Istra i Rudeš, a od 20 sati na Poljudu igraju Hajduk i Slaven Belup. Vrijeme danas: pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, poslije podne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
11: Slušali ste vijesti.
12: Dobar dan iz srca Podravine.
11: Do tebe samo dobra vibra.

0: tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama grožđe bijelo kilogram 1,49 € i luk crveni 65 € po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
5: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
7: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 € za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
8: Imaš traktora za prodati?
9: Viška kukuruza?
8: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
8: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
8: Prodaj,
10: kupi,
8: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer

0: Najgraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacija na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
5: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
6: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Podravski radio.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji 5 do 12. Električni romobili posljednjih su godina postali svakodnevno prijevozno sredstvo brojnih građana. Brzi su, praktični i često najjednostavniji način za kretanje gradom. No uz njihovu sve veću popularnost raste i broj prometnih nesreća te ozljeda koje završavaju na hitnim bolničkim prijemima. Podsjetimo, Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O ozljedama koje su rezultat prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, ali i savjetima prvenstveno za roditelje, danas u emisiji 5 do 12 razgovaramo sa zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerijom Bartolić. U drugom dijelu emisije o zakonskim odredbama uz savjete roditeljima više će nam reći policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
0: Doktorice Bartolić, evo za početak odmah iz perspektive hitne medicinske službe. Koliko su danas česte intervencije zbog padova ili sudara na električnim romobilima?
2: Nažalost, to su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. Nažalost, to je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama.
0: Evo, kada dobijete poziv zbog nesreće na električnom romobilu, kakve vas ozljede najčešće dočekaju na terenu ili kada dođu kod vas?
2: Pa imamo svakakvih ozljeda. Nažalost, rijeđe su to lakše ozljede, zato što su to većinom padovi na glavu i ozljede kralježnice koje imaju, mogu imati teške posljedice na pacijenta. Nažalost, u zadnjih 6 mjeseci, bar jedno, ne znam, 3 do 5 pacijenata smo vozili hitno za Zagreb koji su imali jako teške ozljede, ozljede glave, ozljede lica, ozljede kralježnice, čak dok jedne djevojke koja će vjerojatno sljedećih par mjeseci jesti na slamčicu.
0: Evo, koje ozljede kod djece i mladih najviše zabrinjavaju liječnike hitne službe?
2: Nažalost, ozljede glave, zato što kao i na biciklima, nažalost, djeca ne koriste kacige, a ako ko zna, zna da po prometnim pravilima i zakonu do 14. godine moraju imati kacigu na glavi, a za romobil moraju uvijek imati kacigu na glavi. Ozljede glave na prvi tren mogu izgledati bezazleno, kao što se desi u slučaju Buzetu. Dobro, tu je bio motocikl, ali mehanizam ozljede je isti, gdje u početku pacijent dobro, ali se može kroz par sati pogoršati toliko da se ne probudi, recimo ako ode spavati. Kaciga je presudna jer ako je, imamo kacigu, najčešće imamo lakše ozljede, može se slomiti ruka i noga. S tim ozljedama čovjek može preživjeti. Znači, imala sam slučajeva osobno s malog bicikla pad djeteta gdje je hitno išao za Zagreb, a da je imao kacigu vjerojatno ne bi imao nikakve ozljede. Znači, ja vas molim, ljudi, stavite toj djeci kacige na romobilu obavezno jer su puno veće brzine, kaciga spašava glavu.
0: Koji su najčešći razlozi zbog kojih dolazi do nesreća, ali možda nepažnja, i prema onome što čujete od ozlijeđenih i svjedoka na mjestu događaja?
2: Pa najčešće je to brzina, jer nažalost i ovi romobili skidaju se te blokade. Doživjeli smo, moji djelatnici i ja, u više slučajeva da se voze osobnim automobilom pokraj tog romobila 70 na sat i ne mogu ga preteći, u gradu naravno. Brzina, naravno, ne nošenje te kacige. I kod mlađe populacije koja, kažem, nema edukaciju iz prometnih pravila, da se ne znaju ponašati na cesti pa oduzimaju prednost.
0: Što roditelji, prijatelji ili možda netko koji vidi tu situaciju treba učiniti ako dijete padne s romobila?
2: Pa ovisi kako to izgleda dijete. Ako je to dijete bez svijesti, ne treba ga micati u nikakvom slučaju, treba odmah nazvati 194 i slušati upute djelatnika koji rade na telefonu. Znači, još jednom ponavljam, imamo djelatnike koji rade samo na telefonu, tim se upućuje odmah, a oni daju upute šta, kako postupiti do dolaska hitne. Da ne sad ne dajem nekakve konkretne upute, oni će sve dati na telefonu. Kažem, ako dijete na prvi pogled ili odrasla osoba, sad nije bitno ko je, ako je došlo do udarca glavom, ja savjetujem svakako odlazak liječniku da se promatra ta osoba zbog mogućih dugotrajnih posljedica od ozljeda glave.
0: Evo, osim nesvijesti i ozljede glave, koji simptomi nakon pada nikako ne bi smjeli biti zanemareni?
2: Pa sad ovisi, ako su ozljede ruke ili noge, ako vidimo deformitet, to svakako mora znači da ne izgleda ruka ili noga kak bi trebala izgledati, ako ne može se stati na tu nogu, to treba svakako slikati. Ako se ne može micati uopće, onda sumnjamo na ozljedu kralježnice općenito. Ako je došlo do ozljede glave pa počne naknadno povraćati, jaka pospanost, jaka glavobolja, to su simptomi nekakvog potresa mozga, tak svakako treba se javiti liječniku. Sve ovisi šta smo udarili, ali nažalost mehanizam ozljede kod romobila je zbog velike brzine i tih malih kotača da ljudi padaju uglavnom na glavu. Tako da ja bih svakako savjetovala, pogotovo ako je došlo do teške, jačeg udarca, veće brzine, da se ostane smiren i da se pričeka hitna pa se onda dalje zbrinjava po protokolu.
0: Evo, iz vašeg iskustva, postoji li još neka stvar osim kacige koja bi spriječila najveći broj ozbiljnih ozljeda?
2: Moje osobno mišljenje je da je to veliko zlo i treba ga zabraniti, evo, tako da vam velim. Tako da, znači, ispod 14 godina ne znam uopće šta bi trebali s tim raditi ili možda uvesti nekakve, ne autoškole, nego romobil škole, ne znam, gdje bi naučili bar pravila ponašanja na cesti. Tih romobila ima strašno puno, policija to ne stigne ni izregulirati. Ko skida blokade, svaka mu čast, nek mu je na savjesti, onda ona ta osoba koja je pala, neki dan sam čula komentar, to su kao, pa nije, nema ono tog jakog, ima ove male kotače, pa male kotače su problem, mali kotači na malom kamenu imaju veliku nesreću. Tako da, evo, osobno stvarno mislim da to treba zakonom zabraniti. I za dijete do 16 godina ne bi smjelo bez pratnje odrasle osobe biti uopće na cesti ni na biciklu, a kamoli na romobilu.
0: Što biste poručili mladima koji misle da se njima to ne može dogoditi?
2: Nažalost može se dogoditi i nažalost događa se. Kažem, imali smo baš teške nesreće i nažalost poslije se plače, roditelji plaću i viču na nas, spasite nam dijete, a nažalost ne možemo spasiti. Već ste me jedan put pitali koje su nam intervencije najteže, najteže su nam di su djeca. Znači, nama su isto to traume koje nam ostaju, a nažalost mi ih ne možemo spriječiti, mogu ih spriječiti roditelji.
0: Roditelji upravo. Evo, to je za kraj moje pitanje, koja bi bila vaša najvažnija poruka roditeljima uoči evo sad ljeta kada su električni romobili najviše u upotrebi?
2: Znači, pogledajte šta rade djeca, voze se po dvoje, voze bez kacige, znači ja ne znam je li ih možete zabraniti, trebalo bi im bar zabraniti i pripaziti kako se ponašaju na cesti, ako znate da se ne ponašaju kako treba, onda im uzmite te romobile. Znači, to je strašno, evo na psihijadi sam vidjela ispred hitne su dve gospodične prešle na romobilu skupa bez kacige i sigurno nemaju 14 godina.
0: No. Evo, hvala vam što ste evo malo upozorili evo i mlade i roditelje na opasnosti električnih romobila, pogotovo sada tijekom ljeta, i na nošenje kacige ako već je neizbježno, čak i kod odraslih, evo, hvala vam.
2: Nema na čemu, pozdrav.

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O njima nam u nastavku emisije govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke Ivan Bartovčak.
0: Gospodine Bartovčak, dobar dan i dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
0: Evo, nastavno na ovu temu, električni romobili, znamo, sve su popularniji, osobito među djecom i mladima. Kakva su vaša iskustva s njihovim sudjelovanjem u prometu i što najčešće primjećujete na terenu?
2: Električni romobili posljednjih su godina postali vrlo popularno prijevozno sredstvo, posebice među djecom i mladima. Nažalost, uz njihovu veću prisutnost bilježimo i više prometnih nesreća. Najčešće primjećujemo da vozači ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste zaštitnu kacigu, te često upravljaju romobilom na mjestima gdje to nije dopušteno. A nerijetko se primjećuje da se voze dvije ili više osoba, što dodatno povećava, znači, rizik od prometne nesreće. Ako gledamo statistički, tijekom 2026. godine zabilježili smo sveukupno 9 prometnih nesreća, od čega 2 s materijalnom štetom i 7 sa ozlijeđenim osobama, gdje je 6 sudionika lako ozlijeđeno i 2 sudionika su teže ozlijeđeno. Najčešće se to radi o osobama mlađe životne dobi.
0: Koje su najčešća uz ova koja ste pobrojali rizična ponašanja mladih vozača električnih romobila koja mogu dovesti do nesreća i ozljeda?
2: Najčešća rizična ponašanja su, znači, neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koje naravno smanjuju mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
0: Evo, gospodine Bartovčak, spomenuli ste i vi na početku da mladi vozači električnih romobila i ne poznaju dovoljno pravila. Pa koja onda pravila vozači električnih romobila moraju poštovati prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama?
2: Znači, vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom, tako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
0: Što je važno da roditelji znaju prije nego što djetetu kupe romobil ili dopuste vožnju?
2: Roditelji imaju ključnu ulogu u sigurnosti djece. Prije kupnje ili dopuštanja vožnje električnog romobila treba provjeriti poznaje li njihovo dijete prometna pravila i da li je dovoljno zrelo za samostalno sudjelovanje u prometu. Naravno, kao što smo već napomenuli, dijete mora imati najmanje 14 godina, kaciga je obavezna, shvatiti da romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo. Dijete treba voziti onda gdje je to zakonom dopušteno, pridržavati se svih prometnih pravila i roditelji bi trebali zajedno s djetetom uvježbati neku sigurnu vožnju prije njegovog samostalnog sudjelovanja u prometu.
0: Često čujemo i znamo, kaže se, kaciga glavu čuva. Koliko je sama kaciga važna u prevenciji težih ozljeda, osobito kod djece i mladih?
2: Tako je, kaciga je jedan od najučinkovitijih načina zaštite od teških ozljeda glave, jer padovi sa električnog romobila često se događaju iznenada i pri većim brzinama, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. A kaciga može značajno smanjiti rizik od teških ozljeda mozga, pa čak i spasiti život. Zato njezino korištenje nikada ne bi smjelo biti stvar izbora, nego navika.
0: Ali to je navika koju bi prvenstveno, još jednom podsjećamo, i roditelji trebali usaditi djetetu, je li tako? Oni imaju veliku,
2: naravno,
0: ulogu u tome.
2: Tako je.
0: Evo, gospodine Bartovčak, policija često provodi preventivne aktivnosti među djecom i mladima. Koliko su edukacija i razgovor važni u sprečavanju nesreća?
2: Preventivne aktivnosti iznimno su važne jer djeca i mladi najbolje usvajaju znanja kroz praktične primjere i neposredno iskustvo. A edukacijom se razvija prometna kultura, povećava svijest o opasnostima i potiče se odgovorno ponašanje. A cilj policije nije samo sankcionirati prometne prekršaje, nego prije svega ispriječiti da ne dođe do prometnih nesreća. Upravo zato preventivne aktivnosti imaju važnu ulogu za sigurnost svih sudionika u prometu.
0: Koja bi bila vaša najvažnija poruka mladim vozačima električnih romobila, ali i njihovim roditeljima?
2: Evo, jedna kratka poruka mladima je da vožnju električnog romobila shvate ozbiljno. Naravno da poštuju prometna pravila, nose kacigu, ne prevoze više osoba, ne koriste mobitel tijekom vožnje i ne precjenjuju svoje sposobnosti. A roditeljima poručujem da razgovaraju s djecom, upoznaju ih sa pravilima i budu primjer odgovornog ponašanja. Jer sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu i samo zajedničkim djelovanjem kako roditelja, tako i škole, policije možemo smanjiti broj prometnih nesreća i zaštititi naravno stradavanje u prometu. Još bih samo ovdje htio napomenuti za roditelje jedan savjet kod kupnje električnih romobila, da je najvažnije, znači ako sudjeluju romobili u prometu, moraju, ne smiju biti jači od 600 W i ne smiju razvijati veću brzinu od 25 km na sat. Znači ukoliko takav električni romobil sudjeluje na cesti, on ne spada u nijednu kategoriju vozila i takva se vozila od policije privremeno oduzimaju, jer postoji opasnost od ponovnog počinjenja prekršaja. A protiv vozača pokrećemo prekršajni postupak.
1: Dragi slušatelji, i vama hvala na pažnji. Električni romobili nisu igračke, a na to su nas danas podsjetili zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerija Bartolić i policijski službenik za poslove prometne policije iz policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak. Do slušanja.
3: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.

0: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već 3. put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković. Tražite tortu koja oduzima dah,
2: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
1: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Podravski radio.
10: Podravski radio.
2: Vi slušate Podravski radio.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
5: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama grožđe bijelo, kilogram 1,49 € i luk crveni 65 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.

0: Kronika tjedna.
1: Dobar vam dan u Kronici tjedna. U zgradi grada Đurđevca održana je 11. sjednica gradskog vijeća pod predsjedanjem Željka Lackovića. Glavne točke sjednice bile su prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika grada Đurđevca za prvu polovicu 2026. odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, te rasprava o odluci o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Došlo je do povećanja cijene usluga, što pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Prošle godine je definiran novi način izračuna cijene vrtića u dječjem vrtiću Maslačak na način da se određuje ekonomska cijena vrtića svake godine, a financiranje se radi na način da se 70% financira iz javnih sredstava, odnosno grad, a 30% u cijeni sudjeluju roditelji. S obzirom da nam se mijenja ekonomska cijena ove godine, maknuli smo stare iznose od prošle godine koji su nam bili u odluci i na taj način se to poslaguje. Ove godine ekonomska cijena definirana je 407 eura, što je 28 eura više nego prošle godine. Do povećanja ekonomske cijene dolazi zbog rasta plaća, rasta cijene namirnica, potrošnih materijala i režija. Od ove godine u ekonomsku cijenu stavili smo i likovni materijal, tako da se to više neće dodatno plaćati u samom vrtiću. Od povećanja 28 eura za prvo dijete, 20 eura snosi grad, a 8 eura trošak roditelji. Za drugo dijete roditelji sufinanciraju 20% ekonomske cijene, odnosno nova cijena je 81 euro, što je 5,5 eura više u odnosu na ranije, dok povećanje ponovo od 28 eura ekonomske cijene, 22 eura pokriva grad, dakle, a 5,5 eura roditelji.
1: Gradonačelnik je rekao i da 129 euro djece koristi uslugu produženog boravka u osnovnoj školi.
2: Naime, model financiranja produženog boravka napravljen je na način da pola ekonomske cijene snose roditelji, a pola troška ekonomske cijene snosi grad. U ekonomsku cijenu ulaze trošak plaća djelatnika, to su učiteljice i kuharica, i materijal za prehranu, jer oni imaju osim doručka u školi i ručak i užinu. I moram reći da evo ove godine imamo 129 djece u produženom boravku. Ovo je 10. godina da se organizira produženi boravak u našoj školi. Iz godine u godinu je sve više i više djece, što govori da je stvarna potreba da roditelji rade i da zapravo nema puno roditelja priliku koristiti uslugu baka servisa i postoji potreba za korištenjem produženog boravka.
1: Uz izvješće o radu gradonačelnika i poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalija, Komunalije Plin, Komunalnih usluga Đurđevac te Trgovačkog društva Stari grad, vijećnici su izglasali i odluke vezane u sufinanciranje školskih materijala kao i sufinanciranje studenata te gradsku imovinu.
0: Kronika tjedna.
1: Grad Đurđevac i u ovoj školskoj godini, a već 12. godinu za redom, pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala. Odlučeno je jednoglasno na održanoj 11. sjednici gradskog vijeća. Udžbenici i radni materijali dočekali su učenike na školskim klupama prvog dana nastave.
2: U osnovnoj školi Đurđevac radne bilježnice i obvezni radni materijali su dočekali djecu već na klupama, jer su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Međutim, za sve ove ostale je potrebno donijeti ovakvu odluku i predlaže se da se osiguraju sredstva u iznosu od 70 eura za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, koja spada pod grad Đurđevac, ali je škola, područna škola od osnovne škole Prostor Podravski. Zatim za nabavu udžbenika za učenike srednjih škola 70 eura i za sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike područne škole za djecu s teškoćama, također u iznosu od 70 eura.
1: Rekao je to gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Roditelji srednjoškolca, učenika područne škole Suha Katalena i učenika polaznika odjela za djecu s teškoćama, kao i do sada, podnosit će u gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika, uz te će u zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja, odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 5. listopada. Dodajmo kako je već tradicionalno, grad Đurđevac prvašić je na prvi školski dan razveselio i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo svladavanje školskih obaveza. Nastavlja se i projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom, pa ih je na klupama dočekala i četkica za zube i jabuka. Sve je to samo nastavak mjera koje grad svake školske godine osigurava za svoje učenike, istaknuto je.
0: Kronika tjedna.
1: Na sjednici gradskog vijeća grada Đurđevca jedna od točaka dnevnog reda bila je odluka o izmjenama odluke o stipendiranju studenata kojom grad nastavlja ulagati u obrazovanje mladih i dodatno povećava iznose studentskih stipendija. Odluku je pojasnio gradonačelnik istaknuši kako je cilj izmjena dodatno rasteretiti studente i njihove obitelji te mladima omogućiti bolje uvjete tijekom studiranja. Značajno smo povećali studentske stipendije i time želimo pokazati koliko nam je važno ulaganje u naše mlade. Troškovi studiranja i života sve su veći, stoga želimo studentima pružiti konkretnu financijsku podršku, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Prema novoj odluci, studenti s područja grada Đurđevca koji studiraju na ostalim preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske ostvarivat će stipendiju u iznosu od 15 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 900 eura u akademskoj godini. Još veći iznos predviđen je za studente Sveučilišta Sjever u Đurđevcu. Redovnim i izvanrednim studentima stipendija će iznositi 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 1200 eura u akademskoj godini. Posebno se potiču i STEM studiji. Studenti Sveučilišta Sjever u Đurđevcu koji ostvaruju pravo na stipendiju po osnovi STEM programa imaju pravo i na nagradu grada Đurđevca u iznosu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 600 eura u akademskoj godini, neovisno o stipendiji koju ostvaruju po drugoj osnovi. Odluku je pohvalio i predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuši kako je riječ o važnom ulaganju u mlade i njihovo obrazovanje.
0: Kronika tjedna.
1: Na sjednici gradskog vijeća grada Đurđevca direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić predstavio rezultate poslovanja društva istaknuši značajan rast prihoda, povećanje broja priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje te nastavak velikih ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Ukupno ostvareni prihodi Komunalija u 2025. godini iznosili su 3,3 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 19% u odnosu na prethodnu godinu. Rast prihoda prati i kontinuirano povećanje broja priključaka na sustav vodoopskrbe. Tako je broj priključaka na vodoopskrbni sustav s 10.764 u 2024. godini povećan na 12.145 u 2025. godini, što predstavlja povećanje od 1.381 priključak, odnosno 12%. Direktor Kolarić istaknuo je kako je pozitivan trend nastavljen i tijekom ove godine, kada je broj priključaka dosegnuo 12.245, a povećao se broj priključaka na sustav odvodnje. Povećanje broja priključaka prati i rast količine prodane vode. U 2025. prodano je 818 tisuća kubičnih metara vode, dok je godinu ranije prodano 751 tisuću kubičnih metara. To je povećanje od gotovo 70 tisuća kubičnih metara, odnosno 9%. Direktor Tomislav Kolarić istaknuo je kako ostvareni rezultati omogućuju komunalijama da i dalje zadrže jednu od najnižih cijena vode u Hrvatskoj. Cijena za potrošenih 1 kubični metar vode iznosi euro 66 centi, a u nju su uključeni odvodnja, PDV i sve naknade. Za usporedbu cijene u okolnim sredinama kreće se od 2,60 eura do 2,90 centi po kubičnom metru, što cijenu komunalija čini približno 50 do 75% nižom, rekao je. Jedan od najvažnijih projekata na području Đurđevca je projekt aglomeracije, koji se također približava završetku. Velika aglomeracija trenutno je na 97% realizacije, dok je mala aglomeracija na 92% realizacije. Završetak projekata očekuje se do početka 2027. godine, čime će sva prigradska naselja obuhvaćena projektom biti priključena i spojena na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
0: Kronika tjedna.
1: Grad Đurđevac pridružuje se aktivnostima informiranja građana o središnjem registru stanovništva, jednom od ključnih projekata digitalne transformacije javne uprave u Republici Hrvatskoj. Središnji registar stanovništva objedinjuje podatke iz službenih evidencija kako bi se osigurala jedinstvena, pouzdana i ažurna baza podataka koja će od 2027. godine služiti kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava građana. Iz grada pozivaju građane da putem sustava e-građani ili osobno u nadležnoj ispostavi porezne uprave provjere svoje podatke u središnjem registru stanovništva te ih prema potrebi dopune podacima koji se ne preuzimaju automatski iz službenih evidencija. Točni i ažurni podaci doprinose kvaliteti registra te učinkovitijem razvoju digitalnih javnih usluga i ostvarivanju prava građana. Više informacija o središnjem registru stanovništva možete pronaći na webu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
1: Nova nastavna godina počela je u osnovnoj školi Đurđevac, a posebno svečano bilo je za najmlađe učenike prvašiće. U prvi razred matične škole ove godine upisano 64 učenika koji su raspoređeni u 4 razredna odjela. Za njih je pripremljen prigodan program dobrodošlice, a prvi dan škole protekao je u veselom i uzbuđenom raspoloženju. Prvašiće su pozdravili ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji su im poželjeli puno uspjeha, novih prijateljstava i lijepih školskih uspomena. Nakon pozdrava uslijedio je zabavni program dobrodošlice koji su organizirali 5. razredi, a prvašiće su posjetili i predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke županije koji su održali kratko predavanje o sigurnosti u prometu. Podsjetimo kako je grad Đurđevac za sve prvašiće pripremio je poklone dobrodošlice, a kako je bilo prvog dana pogledajte u fotogaleriji na webu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
1: Nakon ljetnih praznika, mališane iz dječjih vrtića Maslačak ovog su tjedna posjetili gradonačelnik Hrvoje Janči i ravnateljica Marija Čupentomica. Tijekom posjeta, djeca su dobila nove četkice za zube, a cilj akcije bio je istaknuti važnost redovite higijene zuba te podsjetiti na preventivne mjere u sprječavanju nastanka karijesa. Djeca su s veseljem birala boju i oblik svojih četkica, a potom su radosno pokazala kako pravilno peru zubiće. Nakon toga, brižno su svoje nove četkice spremila u ormariće. Zdravlje zubi važno je od najranije dobi, stoga grad Đurđevac i ove godine u suradnji s dječjim vrtićom Maslačak i osnovnom školom Đurđevac nastavlja se edukativnim i kreativnim aktivnostima kojima djecu i roditelje podsjećamo na važnost pravilne oralne higijene. Ovim aktivnostima nastavljamo graditi svijest o važnosti oralnog zdravlja i ostvarivati naš cilj da Đurđevac bude grad s najljepšim dječjim osmijehom, istaknuo je gradonačelnik Janči. U nazavku tjedna posjetio je učenike područnih škola u Mičetincu, Budrovcu, Čepelovcu, Sirovoj i Suhoj Kataleni te učenike odjela za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac. U obilasku škola pridružio mu se i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović. Podsjetimo, grad Đurđevac već tradicionalno početkom svake školske godine organizira i izlet za učenike odjela za djecu s teškoćama u razvoju, a destinaciju biraju sami učenici. Tako će ove godine, na prijedlog učenika i učiteljica, posjetiti Zagreb te razgledati njegove znamenitosti, posjetiti Minipolis i pogledati film u kinu.
0: Kronika tjedna.
1: S početkom nove školske godine započele su i rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaje grada. Više je rekao direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažalić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija.
3: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači sa od Zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, ljudi su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljima, učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pijesku kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorimo opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i za dalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
1: Govoreći o turističkim rezultatima, Bažalić se osvrnuo na uspješan program Summer Cock festivala koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio i kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
1: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području. Posjetimo, cilj je stanovnicima naselja koja nemaju ordinacije obiteljske medicine omogućiti dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu. Više je rekao liječnik mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić.
4: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misiji ili od svoje susjede saznite informacije.
1: Prema rasporedu za rujan, mobilna ambulanta prvo će 16. rujna obići Novo Virje, Dragance i Mekiš. Dan poslije 17. rujna dolazi u Repaš, Grkine i Severovce, dok će 18. rujna biti dostupna stanovnicima Svete Ane i Hampovice. Sljedećeg tjedna 21. rujna mobilna ambulanta stiže u Čepelovac, Budrovac i Mičetinac, a 22. rujna u Sirovo i Suhu Katalenu. Posljednja ruta u ovom rasporedu je 23. rujna kada će ambulanta biti u Kalinovcu, na prostoru između zgrade općine i škole te u Batinskama. Radno vrijeme razlikuje se ovisno o lokaciji, a mobilna ambulanta na svakoj će se adresi zadržati nekoliko sati kako bi stanovnici mogli iskoristiti dostupne zdravstvene usluge. Iz Doma zdravlja podsjećaju da je riječ o uslugama primarne zdravstvene zaštite koje su ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, čime se stanovnicima udaljenijih naselja omogućuje jednostavniji pristup liječniku bez potrebe za odlaskom u ordinaciju izvan mjesta stanovanja.
0: Kronika tjedna.
1: Koprivničko-križevačke županije odobren je projekt Aktivna djeca punog srca vrijedan 356.000 eura financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitetne izvannastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina u kojima će se sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je i koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola na kojem su dogovoreni organizacija aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe.
0: Kronika tjedna.
1: Na području općine Podravske Sesvete u tijeku je realizacija više projekata usmjerenih na poboljšanje infrastrukture i kvalitete života mještana. O aktualnim radovima, novim projektima i nadolazećim događanjima govorio je načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić u emisiji Susjedne općine. Među važnim projektima istaknuo je potpisivanje ugovora za izgradnju i opremanje igrališta s multifunkcionalnim terenima.
5: Pričamo o tome cijelu godinu, evo i konačno je došlo vrijeme da se potpiše ugovor za dogradnju sportskih terena. Umjetna trava je u pitanju, multifunkcionalni jedan teren, mješoviti, fitness prave, rasvjeta, bit će to jedan lijepi jedan sportski centar.
1: Potpisan je i ugovor za nastavak uređenja pješačke infrastrukture od središta mjesta prema mjesnom groblju.
5: To je ulica Eugena Tomića, našim mještanima će to biti poznatije ako kažem da se radi o nastavku staze od centra prema mjesnom groblju. Tako da ne moram spominjati koliko nam je važna ta staza i koliko dugo se ona čeka. Mještani će biti o tome obaviješteni i to je nešto što nas jako veseli.
1: Načelnik Deržić osvrnuo se na program Dana općine Podravske Sesvete koji će i ove godine okupiti brojne mještane i posjetitelje. Posebno je istaknuo doprinos udruga koje djeluju na području općine, naglasivši njihovu važnu ulogu u organizaciji i provedbi brojnih aktivnosti.
5: Moram se javno ovako zahvaliti udrugama. Udruge su nosioc našeg društvenog života i evo, veliko hvala svim mještanima koji su aktivni u udrugama. Moram reći da ima i mještana koji nisu u udrugama, ali nevezano za udruge, oni se vole svoje vrijeme dat za zajednicu i evo, to je nešto što moram pohvaliti. Nadam se da su prepoznali našu brigu o udrugama i evo, mi se stvarno trudimo da ti ljudi budu nagrađeni za svoj trud i veliko im hvala na tome.
0: Kronika tjedna.
1: Općina Drnje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Drnju okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Drnje Goran Kolarek. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Matija Dolenec, kazavši da svi projekti i planovi ne bi mogli biti mogući bez suradnje, želje i volje.
6: Ostaje nam jedna, recimo to tako, crna točka, ostaje nam ovaj prijevoz između nadvožnjaka Drnja i Točica. To je jedan problem s kojim ćemo se morati suočiti u budućnosti. Problem koji traži veliki angažman, a to kad mislim angažman, to mislim ovoga, puno novaca, tako da ovoga, ja se nadam u budućnosti da budemo i to uspjeli. I tek onda možemo reći da imamo povezano sigurno cijeli naš kraj. Nakon puno ovoga, sastanaka, ideja i tako dalje, razgovora u županiji sa kolegicama i kolegama načelnicima s kojima evo, jako dobro surađujemo, počeli smo izrađivati jedan master plan koji bi trebao za cilj imati revitalizaciju Šoljevice i naše Podravsko more i konačno i našu drnjansku, botovečku, trčansku stranu Šoljevice učiniti ono što je nekad što bi trebalo biti, a to je mjesto okupljanja, to je mjesto rekreacije, mjesto kupanja i ne samo toga, sve to čini jedan viši cilj da obogatimo društveni život. Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće ovoga, o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 mladih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Nama je to, mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da 3 ili 4 obitelji dođu, 2 ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi. To je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje.
1: Kazao je Dolene se također zahvalio svima koji gledaju na budućnost općine Drnje. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorila je načelnica općine Đelekovac Lara Samošćanec Kiš.
7: U općini Drnje gdje je stvarno infrastruktura na zavidnoj razini i radi se na tome da dosegne još veću razinu. Pohvalno je to što se radi na demografskim mjerama, nažalost mi se svi bili male ili velike općine u današnje vrijeme suočavamo s negativnim demografskim trendovima i očestitamo i pohvaljam što se radi na tome da se ti trendovi poboljšaju. Čestitam na tome što se stvarno misli na ljude, što se ulaže u ljude i što imate stvarno niz mjera koja će vjerujem privući mještane i zadržati ih u vašoj općini. Općina Đelekovac i općina Drnje kao susjedne općine i zapravo naši najbliži susjedi, uvijek smo imali dobru suradnju i dan danas ju imamo i evo stvarno načelnik i ja smo vrlo često na liniji oko nekih zajedničkih problema i oko sličnih problema s kojima se suočavam baš upravo zbog te naše nekakve i geografske povezanosti.
1: Na kraju svečane sjednice govorio je i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i zaslanik predsjednika Republike Hrvatske.
8: Puni me velikim ponosom da nekoliko puta je spomenuta Koprivničko-križevačka županija kao partner u tim projektima. I stvarno mi je drago da je tome tako, jer to je jedini ispravan način. Drago mi je da se surađuje sa Porom preko 1 milijun eura koje je kakvi premala zadnje 2 godine. Drago mi je da se surađuje sa Žucom, drago mi je da se surađuje sa Domom zdravlja. Preko 135 tisuća eura uloženo u obnovu Doma zdravlja. Dodatnih 83 tisuće eura ćemo uložiti ove sljedeće godine u kupnju opreme, dodatno moderniziranje prostora. Sa Žucom znam da imate također suradnju koja će se nastaviti dalje sa Porom. Tu je javna ustanova zaštićene dijelove prirode. Sve ostale županijske ustanove koje jesu moraju tu biti na usluzi, moraju biti takve da suradnja između općine, županija preko županijskih ustanova mora donositi rezultate, mora pridonijeti tome da općina, zajedno onda i županija, idemo korak naprijed.
0: Kronika tjedna.
1: općina Đelekovac pokrenula je novu mobilnu aplikaciju Moj Đelekovac, osmišljenu kako bi građanima omogućila jednostavniji i brži pristup važnim informacijama, uslugama i sadržajima vezanima u svakodnevni život u lokalnoj zajednici. Putem aplikacije građani na jednom mjestu mogu pratiti najnovije vijesti, najave i kalendar događanja, ali i pravovremeno dobivati korisne obavijesti. Dostupne su i praktične informacije poput rasporeda odvoza otpada iz provoda, čime se građanima želi olakšati svakodnevno informiranje. Poseban naglasak stavljen je na jednostavniju komunikaciju građana sa općinskim službama. Aplikacija je prilagođena korištenju putem mobilnih uređaja, a njezino je sučelje jednostavno i pregledno kako bi svim korisnicima omogućilo brzo pronalaženje potrebnih informacija, ističu iz općine. Nova aplikacija tako predstavlja još jedan korak prema modernijoj, dostupnijoj i kvalitetnijoj komunikaciji između općine Đelekovac i njezinih građana, objedinjujući na jedno mjesto informacije i usluge koje su važne za svakodnevni život u zajednici, poručuju.
0: Kronika tjedna.
1: Peto po redu vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac održano je na prostorima Šrca Vladole Šandusve u Đurđevcu. Domaćin natjecanja bila je vatrogasna zajednica grada Đurđevca uz suorganizatore vatrogasnu zajednicu općine Virje, Novo Virje, Molve, Podravske Sesvete, Kalinovac te vatrogasnu zajednicu općine Kloštar Podravski. Na natjecanju je nastupilo 30 ekipa svih uzrasta, a kako je izgledalo samo natjecanje, pojasnio je za Podravski radio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić.
9: Ukupno je tu 19 ekipa mladeži od 6 do 12 godina, 4 ekipe mladeži od 12 do 16 godina i 7 ekipa seniora. Imamo više od 300 dobrovoljnih vatrogasaca na natjecanju. 200-tinjak djece, ostalo su seniori i imamo jednu profesionalnu ekipu, to je profesionalna ekipa javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Znači, svi su tu iz svih naših općina koje su nam u požarnom području, znači to je od, da ne nabrajam sada, znači sve naše susjedne općine. Pa uvijek je to onak izazovno, ali dok imate dobru ekipu, a ekipa je bila stvarno dobra, svi su se uključili, svi koji se natječu, ujedno su dali i svoje ljude unutra u organizaciju, od staza, od pripreme hrane, od pripreme prostora i svega ostaloga. Tako da ovo je prilika da se svima njima zahvali. Jest da je, znači, Đurđevac je domaćin i generalni organizator, Alen koji je predsjednik zajednice, koji je koordinator ovoga natjecanja, ali velim bezrezervno svima veliko hvala koji su se uključili i puno pomogli pri ovoj organizaciji.
1: Natjecanje je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji se prigodnim riječima obratio svim natjecateljima te im poželio što bolje rezultate. Svim nazočnima obratio se i predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Nakon natjecanja uslijedilo je proglašenje pobjednika i podjela pehara te ručak i druženje.
0: Kronika tjedna.
1: Udruga Mali princ Đurđevac započela je s provedbom novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 31. svibnja 2029. godine. Cilj programa je unaprijediti znanja i vještine djece i mladih, a prvenstveno oni koji su se obrazovali ili se još uvijek obrazuju za zanimanje pomoćnog kuhara, konobara, kako bi se ojačalo njihovo samopouzdanje i uključenost u zajednicu, te tim je uključenost na tržište rada. Kroz projekt će organizirati brojne kulinarske radionice, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, međugeneracijske aktivnosti i očuvanje tradicijske baštine, degustacijske susrete, sudjelovanje na manifestacijama, druženja i razmjene iskustava. Program se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i u saradnji sa strukovnom školom i tvrtkom Stari grad d.o.o. Aktivnosti će se odvijati u hostelu Borik u Đurđevcu.
0: Kultura.
1: U prostoru muzeja grada Đurđevca svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Čambina 2026. Izložba je rezultat tradicionalne likovne kolonije koju organizira Rotary klub Koprivnica. Ovogodišnja kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su okupljeni akademski i amaterski umjetnici iz regije i šire stvarali dijela inspirirana prirodnim ljepotama toga kraja. Sva darovana dijela autora ostaju izložena u muzeju grada Đurđevca do 13. rujna, kada ih posjetitelji mogu razgledati. Više nam je rekao novi predsjednik Rotary kluba Koprivnica, prorektor Sveučilišta Sjever Mario Tomiša.
10: Svrha ovog okupljanja i otvorenja ove izložbe je pokazati ljudima ono što se napravilo na likovnoj koloniji Čambina 2026. koja je bila početkom lipnja. 22 umjetnika iz ovog našeg kraja, ali i šire, iz Zagreba i cijele Hrvatske, su donirali svoje slike koje su na toj koloniji napravili Rotary klubu Koprivnica, a humanitarna aukcija slika će biti u sklopu Rotary bala sredinom sljedećeg mjeseca. Sva prikupljena sredstva koja se prikupe od prodaje tih umjetnina i od nekih još drugih aktivnosti bit će usmjerena prema stipendijama nadarenih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije u Koprivnici i gimnazije u Đurđevcu.
1: Svečano otvorenje uveličali sa svojim glazbenim nastupom Marta Ređep i Lovro Rasinec.
0: Kronika

0: Mija Beljan uz mentoricu Katarinu Pavleković te Nika Štefanić i Ena Fucak uz mentoricu Emu Jančevec. Posebno mjesto u programu Tjedna kajkavske kulture zauzeo je dječji recital kajkavske poezije na kojem su osnovnu školu Đuđas predstavile nagrađene učenice Marija Županić s pjesmom Marica Curica uz mentoricu Marijano Kralj i Gita Španiček s pjesmom Đuđevec uz mentoricu Nadu Petrović. Pjesme koje su učenice uspješno krasno slovile u Krapini uvrštene su u zbornik pjesama kao najuspješniji dječji literarni radovi nastali u okviru dječjeg kajkavskog stvaralaštva. Pokrovitelj Tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizator je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina.
1: Kronika tjedna.
0: Udruga žena Novo Virje Crnec održala je manifestaciju pod nazivom Od klipa do stola. Manifestacijom su članice udruge podsjetile na starinska, neka već i zaboravljena jela kukuruznog brašna melje koje su spremale naše bake i mame. Tako su sve vratile se u djetinjstvo. Vrijedne domaćice kuhale su friške kukuruzne žgance i kukuruznu kašu koje su gosti degustirali sa raznim prilozima, vrhnjem, ocvirkima, opečenim lukom i slaninom. Kod kuće su ispekle kukuruzni kruh, digane kukuružnjače sa makom i orasima, tanke kukuružnjače sa vrhnjem i špinatom, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne pogačice sa orasima i ocvirkima, kukuruzne zvijezdice sa pekmezom, kukuruznu pečenu, palentu opečenu i sa bučinim uljem. Nakon degustacije gosti su bili oduševljeni i preporučili su domaćicama da ova manifestacija postane tradicija iz godine u godinu. Više o radu udruge žena Novo Virje Crnec poslušajte u emisiji Podravske steze u našem programu u ponedjeljak 14. rujna u 17:30.
1: Sport.
0: Virovski ultramaratonac Mirko Antoljak vratio se kući nakon velikog uspjeha na svjetskom prvenstvu u šestodnevnom ultramaratonu u mađarskom Balaton Furedu, gdje je u 6 dana pretrčao nevjerojatnih 623 km. Antoljak, član trkačkog kluba Đurđevac, bio je dio hrvatske reprezentacije na GOM-u Six Day World Championshipu, jednom od najzahtjevnijih ultramaratonskih izazova. Natjecatelji su tijekom 144 sata pokušavali prijeći što veću udaljenost, a trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom 898 metra. Mirko je na kraju za 6 dana skupio 623 km, a njegov rezultat imao je važnu ulogu i u velikom uspjehu hrvatske reprezentacije. Nakon 6 dana ekstremnog fizičkog i mentalnog napora, Antoljak se vratio u svoje Virje gdje su mu klubski kolege pripremili doček kako bi zajedno obilježili još jedan veliki pothvat virovskog ultramaratonca.
1: Kronika tjedna.
0: U sklopu projekta Za igru, općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza 2026. provodila je program škole nogometa namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Program je okupio čak 45 djece koja su kroz redovite treninge i različite sportske aktivnosti imala priliku razvijati svoje nogometne vještine, motoričke sposobnosti i sportski duh. Osim nogometnih znanja i vještina, djeca su kroz zajedničke treninge učila koliko su važni timski rad, disciplina, suradnja, međusobno poštovanje i fair play. Škola nogometa pružila je djeci mogućnost da svoje slobodno vrijeme provode aktivno i kvalitetno, uz kretanje, igru i druženje na sportskom terenu. Provedbu programa Škola nogometa omogućilo je Ministarstvo demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Kloštar Podravski.
1: Kronika tjedna.
0: Teniski klub Koprivnica ugostio je mlade tenisače na turniru iz kalendara za uzraste do 8, 9 i 10 godina, a na turniru su nastupili i predstavnici teniskog kluba Đurđevac. U kategoriji do 8 godina odličan nastup imala je Karla Senjan, koja je pokazala kvalitetnu igru i veliku borbenost. U kategoriji do 9 godina Petar Lauš ostvario odličan rezultat osvojivši zlatnu grupu, dok je Ivano Vedriš svoj nastup završio osvajanjem brončane grupe. U najstarijoj kategoriji do 10 godina Karlo Lauš nastupio je u vrlo jako konkurencije te se plasirao u brončanu grupu.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme i danas cijeli dan pretežno sunčano uz ponegdje umjereno na oblaku, maksimalna temperatura do 25 stupnjeva.
1: Kronika tjedna.

0: Na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Noćas te nisam sanjao. Noćas te nisam ljubio.

0: Rusa kontra Splita.
1: Stanje u prometu.
2: Što se tiče stanja u prometu, nema nekih većih poteškoća ni gužvi za sada. Zastoji su povremeno mogući na cestama i dionicama gdje su u tijeku radovi, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ima dosta ograničenja i radova u prometu u cijeloj zemlji, ali evo, to sve možete vidjeti na interaktivnoj karti na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj mobilnoj aplikaciji, pa se svakako informirajte ako negdje putujete kako bi izbjegli neke gužve ili neželjene situacije. Na području naše županije i danas imamo u najavi nekoliko kontrola prometa od 14 do 17 na cesti Koprivnica, Subotica, Podravska. Evo, gdje god putovali, ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: I Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
0: Podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048-634-757. Vaše žitarice DOO.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.
6: On je moj.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan. Na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio je nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Pline Đurđevac Marko Mišulin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju i sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Kloštru Podravskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišulin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je Željko Lacković, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture. S početkom nove školske godine započele su rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete, u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaj grada.
3: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila. Znači sa od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, gdje su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pjesku kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske, i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorimo opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i za dalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
2: Rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Govoreći o turističkim rezultatima, Bažulić se osvrnuo na uspješan program Summer Cook festivala, koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio je i kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu, koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušati u našem programu večeras u 22 sata. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Podravskim Sesvetama obilježena je 35. obljetnica preuzimanja podravskih karaula Botovo, Pilajevo, Ždala, Cigan, Fiz, Bakovci, Meki, Šašnato polje, Starogradački Marof. U ime Koprivničko-križevačke županije svečanosti je prisustvovao župan Tomislav Golubić, koji je u prigodnom govoru naglasio važnost očuvanja sjećanja na slavne trenutke Domovinskog rata. Prigodnim riječima obratili su se i general Ivan Pokaz, savjetnik ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, te predstavnici braniteljskih udruga i dionici Domovinskog rata Marijan Matočec, Vlado Janči i Ivan Hodalić. Općina Hlebine svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u sali društvenog doma galerije Hlebine okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Hlebine Anđelko Belec. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Božica Trnski, kazavši da dan nije samo dan u kalendaru, već prilika da zastanu, pogledaju iza sebe i s ponosom kažu: ovo smo zajedno napravili.
4: Općina nisu ceste, nisu zgrade, projekti, iznosi investicija, općina su ljudi. Ljudi koji ovdje žive, rade, stvaraju obitelji, odgajaju djecu, brinu o svojim susjedima i svojim radom svakog dana daju smisao ovom prostoru kojeg svi zajedno zovemo domom. Najveći projekt koji se trenutno provodi na ovom području, na području naše općine, je gradnja berme, komatnica Ledine. Projekt vrijedan više od 2 milijuna 600 eura kojim Republika Hrvatska putem Hrvatskih voda ulaže u sigurnost našeg kraja. Možemo s ponosom reći, Hlebine su napravile veliki infrastrukturni iskorak. Taj iskorak nije rezultat jednog čovjeka, nego je to rezultat zajedništva. Svekolike suradnje, financijske pomoći od europskih sredstava, resornih ministarstava, naše županije, ali i vlastitih sredstava naše općine. Kada se sve te mogućnosti spoje, kada postoji dobra volja i kada postoji zajednički cilj, tada je mala sredina može napraviti velike stvari. Cilj svih naših zajedničkih nastojanja je poboljšati život ljudi, a ja čvrsto vjerujem da smo u tome barem malo uspjeli. Brojka od gotovo 60 subvencioniranih kupnja kuća, gradnja kuća ili pak kupnja građevinskog zemljišta za mlade obitelji kroz nekoliko godina govori da su Hlebine poželjno mjesto za život. Bez ulaganja u mlade nema novih prilika.
2: Kazala je načelnica. Okupljenima se na sjednici obratio i Milan Rezo, direktor vodno-gospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu Hrvatskih voda, a u ime prisutnih načelnica i načelnika govorio je načelnik općine Sokolovac Vlado Bakšaj.
5: Čestitam na poslanju, na svima rezultatima koji su napravljeni ovdje u Hlebinima. Naravno, lijepo je ovdje doći i vidjeti ovaj prekrasni kraj. Ovo, ja govorim, najljepše selo valjda u svijetu, sa najviše slikarskih kistova na svijetu. To je velika i dobra stvar. Evo, i to je razlog da se zaista pozdrave slikari ovoga kraja, umjetnici koji nesebično rade, koji stvaraju i koji pronose ovu ljepotu kroz cijeli svijet.
2: Čestitkama povodom Dana općine pridružio se i župan Tomislav Golubić.
6: Čestitam vam ne samo Dan općine i blagdan zaštitnice, dakle imena Marinog, već čestitam i na svim rezultatima koje ste uspjeli postići u dosadašnjem periodu u općini Hlebine. Spomenuto je više puta da nije to samo zasluga općine Hlebine, jer nisu Hlebine baš najveća općina koju mi imamo u županiji. Niti teritorijalno, niti sa brojem stanovnika. Međutim, Hlebine su definitivno dokaz da onaj ravnomjerni razvoj u kojem se priča cijelo vrijeme definitivno je nešto što funkcionira ovdje kod nas u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali drago mi je da osim županijskih institucija gdje moramo spomenuti dobru suradnju sa Porom, nekoliko stotina tisuća eura osigurano preko županijske razvojne agencije, dobru suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje isto tako moram spomenuti da suradnja je na zavidnoj razini. Moram spomenuti isto tako suradnju sa domom zdravlja i ulaganja koja jesu bila, ali isto tako i ulaganja koje se planiraju. Vertikala je ono što je nekad neko zamislio, da u našoj Republici Hrvatskoj imamo općinu, imamo županiju, pa imamo državu. E to je vertikala. I ukoliko sve sastavnice te vertikale funkcioniraju zajednički stave glave, onda se mogu napraviti veliki projekti. I stvarno mi je zadovoljstvo da mogu reći da u jednu malu općinu Hlebine dolazi od strane Koprivničko-križevačke županije jedna možda najvećih investicija u školstvo što se tiče Koprivničko-križevačke županije, to je izgradnja nove škole i nove sportske dvorane.
2: Kazao je župan. Na kraju svečanosti govorio je i Darko Sobota, saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac. Dodajemo također kako je u sklopu programa proslave Dana općine Hlebine održana još jedna hlebinska gulaš jada, natjecanje u kuhanju goričkog gulaša organizirano povodom obilježavanja Dana općine. Gulaš jada je održana na igralištu NK Lipe, gdje su se okupljene ekipe prihvatile kotlića i pripreme gulaša, a za kuhanje su imale 3 sata. Događanje su organizirali općina Hlebine i turistička zajednica područja Središnja Podravina, a nakon završetka kuhanja uslijedilo je proglašenje najboljih ekipa i druženje uz pripremljene gulaše. Đurđevac će danas biti domaćin izbora za Mis Koprivničko-križevačke županije za 31. izbor Mis Hrvatske. Ova će manifestacija okupiti mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine, koje će se predstaviti publici i žiriju te konkurirati za titulu Mis Koprivničko-križevačke županije i plasman za nacionalni izbor za 31. izbor Mis Hrvatske.
3: Znači, izbor se održava u nedjelju od 19 sati. Planirano je na ljetnoj terasi hotela Picok. Gost je uz to i Sandi Cenov, znači bit će i, da tako kažem, estradna zvijezda. Uz taj izbor, to evo sad pripremamo, znači djevojke koje će biti dio izbora će biti već od sutra u Đurđevcu, posjetiti će naravno sve naše lokacije gdje će nas lijepo pofotkati da bude reklama i da one zapravo vide što sve imamo u Đurđevcu za pokazati turistima, i onda će znači u nedjelju na večer se dogoditi taj izbor za mis.
2: Rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulića. Događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca. Dodajemo kako mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mate Buljan i Dora Babić natjecateljice su izbora Mis Koprivničko-križevačke županije i posjetile su vinariju Jušta, gdje su jučer imale priliku upoznati se s čarima vinogradarstva. Ovaj izlet je ujedno bio prilika da osim ljepote i elegancije pokažu svoju vedru, opuštenu i zabavnu stranu, te se još bolje upoznaju s bogatom tradicijom našeg kraja. Podršku su im pritom dali turistička zajednica grada Đurđevca i hotel Picok, a kako je bilo jučer kod Jušte, svakako pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruge Peski Art Đurđevac akademskog slikara Mihaela Kolarića u kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihael Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi, predstavio se s 33 rada uglavnom sakralne tematike kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Rabuzin Ivana Kušek Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka, koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihael Kolarić, zahvalivši organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio je i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tijekom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Nastavlja se nogometna groznica u našoj županiji. U četvrtom kolu Supersport druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radnik Križevci. Nakon što je prvih 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili Koprivnicu i pobijedili s 0-3. Strijelci su bili Koščević, Matejaš i Hemen. Nadalje, u sklopu treće nogometne lige Sjever, Pitomača je gostovala u Daruvaru kod istoimenog protivnika. Tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno Polje, gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1, a Podravina je spasila bod pogotkom Žganeca u 86. minuti. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misli ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice, kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje. Đurđevački graničar ugostio je Dinamo iz Predavca. Momčad Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0. Graničar je poveo iz prvog napada preko Đuraka, a ostalo je bilo rutina. Predavac je bio bez pravog udarca na gol Picoka, 2 gola zabio je Kajzogaj, 2 je dodao Rendulić, a jednog Mladen. Više o ovome možete pročitati na portalu Drava Info. A krenulo je i novo kolo u županijskim ligama, sve oči bile su uperene u elitnu ligu, u utakmice Kalinovca i Podravca, odnosno Tehničara i Bratstva. Kalinovac je spasio bod u posljednjim minutama utakmice, kroz 90 minuta bilo je 2-2, a onda je Žuškin za Podravac premašio penal u 93. minuti. Da je slučajno zabio Podravac, bi odnio sva tri boda iz Kalinovca. U samoj utakmici Kalinovac je dva put vodio, Podravac se dva put vraćao i na kraju propustio uzeti puni plijen. U Cvetkovcu na Starom Bregu gostovalo je Bratstvo. Tehničar je s novim trenerom i novim napadačem dočekao Kunovec, koji je također imao dva nova igrača. Na kraju su podijelili bodove odigravši 1-1. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je bio uvjerljiv 4-0 protiv Podravca, u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Drava i Selnice Podravske s 4-2 pobijedila je Jadran Galeb, a Sabarija i Sokol, koji igraju u trećoj županijskoj nogometnoj ligi, remizirali su 1-1. Više također čitajte na portalu Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
2: I vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, a poslije podne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, uz najvišu temperaturu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko radio.
0: Podravski radio HR 87.6.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca, a da

0: 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena. Podravski radio.
2: Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam psihologinju i predsjednicu udruge Malo drvo Đurđevac, gospođu Vesnu Orač. Gospođo Orač, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našlo.
1: I na telefonskoj liniji psihijatricu primarius doktoricu Elviru Kojić. Doktorice Kojić, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu.
1: Valja spomenuti da udruga Malo drvo Đurđevac provodi projekt za zdravlje mladih koji financira Koprivničko-križevačka županija, a udruga je nositelj projekta. Radi se o mentalnom zdravlju mladih. Za početak, evo, gospođo Orač, onda ću vas pitati, spomenula sam projekt za zdravlje mladih, provodite vi, financira županija, radi se o mentalnom zdravlju mladih, upoznajte nas malo više o projektu, ali i aktivnostima udruge koje ste u proteklom razdoblju proveli.
2: Naša udruga je relativno mlada, imamo 3 godine, nešto malo više, i u vrijeme od kad smo osnovali nismo imali dovoljno projekata da možemo reći da smo već iskusni u tome, mada još učimo. Neću nabrajati sve projekte jer je toga možda previše za ovaj format, ali samo ću reći da zapravo pokrivamo sve dobne skupine. Radimo psihosocijalnu podršku, savjetovanje, radimo tako da kroz projekte stručnjaci koji su naši članovi, zapravo većinom su žene, stručnjakinje, imamo stvarno suradnike koji su iz struke i želimo zapravo biti nekakva nadopuna ovog oficijelnog sustava koji mislim da nema uvijek mogućnost doprijeti do onih kojima je to potrebno.
1: Ovaj projekt, evo, za zdravlje mladih usmjeren je upravo na mlade, mentalno zdravlje mladih, o kojem se zapravo danas jako puno govori, naročito kroz ove teme anksioznosti i depresije kod mladih. Gospođo Orač, ako se slažete, i primarius Kojić, vas ću pitati, kad govorimo o mentalnom zdravlju mladih, evo, to je danas vrlo aktualna tema, koliko su zastupljeni, evo, anksioznost i depresija kod mladih i što su zapravo anksioznost i depresija kod mladih, koje su razlike?
3: Zapravo anksioznost je jedna od najčešćih složenih psihičkih poremećaja koji mogu dovesti do disfunkcije uopćenito u populaciji, a naročito kod mladih. Radi se zapravo o osjećaju tjeskobe, strepnje, mi to kažemo strašljivog iščekivanja, onako treme, jel da? I to je zapravo jedan od najčešćih emocionalnih poremećaja. To je situacija u kojoj realno ne postoji opasnost neka koja prijeti, ali organizam se nekad ranije možda ili nekada u razvoju susretao sa nekim situacijama opasnima, pa reagira kao da je ta opasnost stvarna. I onda imamo tjelesne i psihičke manifestacije. Htjela bih odmah reći da 90% ljudi su normalni, mi to kažemo zdravi neurotici, koji osjećaju određenu dozu anksioznosti i mogu ju prevladati, toga strašljivog iščekivanja, treme, treperenja. Međutim, poremećaj je po definiciji situacija koja nam remeti funkcioniranje. Da li u školi, da li na radnom mjestu, prehrani, svakodnevnim aktivnostima, izaziva smetnje kod spavanja, u socijalnim komunikacijama, na bilo koji način. Znači, nije sve poremećaj, ali opće prisutna anksioznost je zapravo primijećeno je kako je povećana u posljednje vrijeme i ljudi su je skloni govoriti o njoj, primijete ju, prepoznaju ju, što je jako dobro jer onda i krenemo nekako rješavati tu situaciju koliko možemo. Do poremećaja dolazi u situaciji kad je to toliko izraženo da remeti neki od aspekata funkcioniranja. I mi primjećujemo kako, usprkos tome što imamo osjećaj kako si je komunikacija među ljudima sada na nekoj neslučajno visokoj razini, da možemo komunicirati, ono, imamo osjećaj sa cijelim svijetom, a opet s druge strane imamo situaciju da se ljudi zatvaraju i da ne, zapravo ne komuniciraju i imaju strah od tih socijalnih situacija u kojima bi trebali razmijeniti neke svoje ideje i mišljenja i pomoći si. I evo, moramo reagirati, jel da, jer to blokira u razvoju i blokira u svakodnevnom funkcioniranju. Izvori anksioznosti su kompleksni, tako da ne možemo govoriti samo o jednom izvoru, jel da, znači prava anksioznost radi se zapravo odgovoru našeg organizma na percipiranu opasnost. sa bilo koje razine, znači od biološke do socijalne. Tako da radi se o razvojnom problemu, odnosno o normalno jednoj razvojnoj situaciji koju onaj koji je zdrav može prevladati. Međutim, kad se dogodi poremećaj, a to je ono što mi ne želimo da se dogodi, ta osoba ne može onda više prevladati tu situaciju i onda se događa da ima problema i pokazuje simptome, znači stalni osjećaj toga, te treme, strašljivog iščekivanja, opći sve prožimajući strah, stalno osjeća nekakav strah, treperi ko vrba, ja kažem, s onim sitnim listićima, jel da? I dolazi do hiperaktivnosti živčanog sustava, tako da je osoba blokirana u aktivnostima, otežano diše, površno, kao da nema zraka, ima osjećaj da mu srce prebrzo lupa, znoji se, vlažni dlanovi, suha usta, muti mu se u glavi, neki osjećaju mučinu, proljeve dobijaju, valove vrućine, onaj osjećaj knedle u grlu, mislim da ga svi zdravi neurocici poznaju. Hoću reći da to nije ništa, da to nije psihička bolest, u smislu da je ta osoba koja ima anksioznost bolesna, u smislu da bi se morali od nje bojati ili nešto, da je nepredvidiva u reakcijama. To je nešto što je normalna razvojna situacija koja se pojačava u nekim fazama. Na primjer, u bilo kojim fazama prilagodbe na neke nove sredine, recimo naročito u adolescenciji, kada osoba kreće u život i trebala bi sama ići u život. Baza anksioznosti, odnosno najčešći i najveći zapravo razlog zbog kojega se anksioznost događa, ima 20 teorija zbog kojih se to događa, tako da i sve stoje, sve su opravdane, od biokemijskih do freudovskih. Baza je u osjećaju bespomoćnosti. I tu je zapravo baza za anksioznost.
2: Ja bih samo htjela se ubaciti sa jednom mojom opaskom. Znači, nema osobe koja nije to doživjela. Ja mislim da stvarno u životu uvijek imamo neke situacije gdje se osjećamo nemoćnima, bespomoćnima. Dakle, to ne mora značiti da smo a priori ono nešto tu zgrešili i krivi, da nemamo neke mehanizme kako iz toga, nego je to jednostavno neki takav trenutak. I sigurno, evo, većina ljudi ima taj neki doživljaj i iskustvo, bolest kreće na neki poticaj, na neku situaciju, a da se ono naknadno razvija neki pretjerani taj osjećaj straha, brige. Kad kreće u tom smjeru, onda evo treba vidjeti kako.
1: Reagirati, kako. Koliko je sad i anksioznost povezana s depresijom kod mladih, evo, i što je zapravo depresija?
3: Depresija je nešto drugo. Depresija je jedan potpuno drugčiji poremećaj sa drugčijom kemijom, sa drugčijim razlozima. Depresija, recimo, kad bi išli na ovu psihološku komponentu, ne? Znači, depresija je povezana sa, najčešće, kao što je anksioznost u psihološkom smislu, najčešće ima izvor u osjećaju bespomoćnosti, koju možemo generalizirati i proširiti na bezbroj situacija. Tako depresija ima bazu u nekakvom osjećaju gubitka. Da li pretpostavljenog gubitka ili stvarnog gubitka. Najčešće ove situacije koje mi sad razmatramo, to je, znate, prava psihijatrija. Neuroze su zapravo prava psihijatrija i 95% psihijatara koji su se odlučili biti to su zbog neuroza i neurozskih poremećaja krenuli u to. Sve drugo su dodaci na temu. Kao, znači, imamo kod depresije imamo bazični osjećaj gubitka ili pretpostavljenog gubitka nečega za što smo emocionalno vezani i angažirani. A ovdje imamo bespomoćnost da se ne možemo obraniti od tog gubitka. I kada se pomiješaju zajedno, dobijemo najčešće situaciju koja se zove zapravo anksiozno-depresivni poremećaj. Depresivni poremećaj se razlikuje od anksioznoga. Anksiozne smetnje, anksioznost znači ustrašenost ili strašljivo iščekivanje. Znači, ne pravi strah od neke prave opasnosti, od nekog medvjeda u šumi, jel? Ali mada često reagiramo na isti način kad se branimo od toga. Depresija je nešto drugo. Depresija znači apatiju, osjećaj iscrpljenosti, nesposobnost radovanja, nesposobnost uživanja u životu, gubitak svih mogućih afiniteta za sve moguće situacije koje bi nas veselile. Imamo osjećaj da su depresivne osobe kao obrisane gumicom. One su međusobno povezane i preklapaju se, ali nisu ista situacija. Dok god mi govorimo o poremećajima, radi se o neurozama i želim reći da su zapravo, mi kažemo u psihijatriji, te ljude zovemo zdravi neurotici. Takva je većina svijeta, na njima svijet počiva. Jel da? To su oni ljudi koji su obzirni prema drugima, koji su empatični, koji ne kradu, ne lažu. Anksiozna osoba nikad neće napraviti nekakvu štetu jer se previše boji da bi to učinila. Neće ni trešnje krasa susjedovog drveta, znači.
1: Sad je baš sezona trešanja, tako da, evo.
3: tako da ili će zamolit ljubazno, da, ili će se 1000 puta ispričati, znate, onaj japanski sistem je jasni, znate. Međutim, to su predivni ljudi na kojima svijet počiva i zaista im treba pomoći. Međutim, kada uvijek reagiramo i traže pomoć u trenutku kad je toga previše, kad nas preplavi taj osjećaj.
1: Kako se zapravo, doktorice Kojić, to manifestira kod mladih, i anksioznost i depresija? Što zapravo vidimo kod mladih u tim slučajevima?
3: Dođu i kažu, evo, ne može, na primjer, od one fobije na ispitu, jel, da ne može odgovarati na ispitu, od najrazličitijih drugih običnih strahova, od toga da se ne usudi izići u grad, išao bi u grad sa drugim ljudima družiti se, ali se ne usudi. Najčešće se zapravo, pa djelomično i te društvene mreže, zašto su uspjele toliko? Uspjele su toliko jer svi žele biti s drugima, a ovo je jedan, izgledalo kao da je to jedan odličan način. Međutim, zapravo ni to nije stvaran način, to je fiktivni način druženja. Opet mi nismo izloženi drugima na način da se gledamo u oči. A s druge strane, evo gledo kako ima i neugodnih nuspojava tih druženja na društvenim mrežama. Jel? Neki ljudi koji nikad se ne bi usudili možda reći neke stvari, kažu ih tako kao da ih niko ne vidi i ne čuje. Međutim, nije to baš uspjelo onako kako bi mi htjeli. Jel? Na prvi pogled izgleda predivno da se svi mogu družiti, da svi mogu naći ekipu, da svi mogu, međutim, nije baš tako ispalo. Jel? I oni se, znači, ono što bi trebalo učiniti, jel? I što se očekuje u procesu razvoja i u adolescenciji i kod mladih ljudi, koji bi trebali sad se što više osamostaljivati, a oni u normalnom razvoju to čine kroz skupine sebi sličnih, jel da, kojima pripadaju ili nekako. Međutim, šta se dogodilo? Sad svako ima svoj mobitel, ima nekakve, jel ima grupe, jel nema grupe, ili sam švrlja okolo po svijetu virtualnom i stvarnom, odnosno po stvarnom ne švrlja. I imamo problem, jel da? Još više se boje i još više se osjećaju bespomoćnima. I tu sad moramo mi nešto učiniti.
1: Kako mladi mogu prepoznati da je riječ o nečemu više od, recimo, prolaznog straha ili prolaznog lošeg raspoloženja? Kome se obratiti za pomoć? Evo, koji bi bio prvi korak?
3: A prvi korak preporučila bi, ako primijete da je previše, znači da me nešto ne da spavam, da mi nešto sprečava da se družim s drugima, htjela bi, da mi nešto ne da se koncentriram dok učim. Moja preporuka bi bila obratiti se prvome, a pretpostavljam da škole imaju, većina škola ima i psihologe i pedagoge. Preporučila bi obratiti se jer se radi o zdravim stanjima i psiholozi su tu moćni i znaju, većina psihologa zna da i neke psihoterapijske tehnike koje mogu u početku pomoći. To je prvo što bi trebalo učiniti, jel da, ako primijetim da mi je previše. Treba se usuditi reći to nije ništa neobično i to se zapravo svima događa. Neki od nas uspiju prevladati, a nekad ne uspijemo prevladati situaciju. A ono što je zapravo rješenje problema je rješavati taj osjećaj bespomoćnosti. A to možemo uključiti, vrlo jednostavno na prvi pogled, tražiti grupu, skupinu sličnih koji će nas prihvatiti takve kakvi smo.
2: To je formula. Jednostavno.
3: Nije jednostavno na prvi pogled, da. Jel da? Ali da. Trebalo bi, zato poštujem, izuzetno cijenim i stila mi je čast da ste me zvali u ovaj projekt. Možda eto uspijemo nešto učiniti, koliko toliko, bar u našoj lokalnoj sredini. Jako je važno ovako okupljati ljude, mlade u skupine, kakve god to bile. Sportske, vjerske, pjevački zborovi, matematičke sekcije, znate, igranje šaha, nema veze. Mm-hmm. Samo neka smo zajedno i tražiti dok ne nađem skupinu koja mene prihvaća takvu kakva jesam.

0: U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
1: Ono što je bitno zapravo je nekako i prvo važno i najvažnije prepoznati problem. To mogu i sami mladi prema sebi, a i roditelji su ti možda prvi koji tu i vide promjene na svojem djetetu, ali treba prvenstveno, pogotovo u manjim sredinama, odbaciti neku stigmu s toga da progovaraš o svom mentalnom zdravlju, koja još uvijek postoji, nekako moramo priznati.
2: Nažalost, znate, koliko god više pričamo, kao da je i stigma veća. Ali zapravo, kao i sve drugo, jel da, kad počneš tražiti pa nađeš svašta, jel da, pa izgleda kao da toga ima sve više. Mislim, meni je oduševio onaj mali, ja sam rekla Vesni, oduševio me ovaj mali bebi lazanja, jel da, koji onako na sav glas ispucao taj svoj strah da mora otići od kuće, a ne ide mu se. Baš mu je lijepo tu sa svojom macom i bakom, jel da. Pogledajte šta je taj čovjek rekao, jel da, na sav glas, na način kako mladi čuju, svi su ga čuli, svi znaju o čemu pjeva, svi su prošli tu situaciju jer je to normalna biološka razvojna situacija.
1: To ste i vi, gospođo Orač, rekli, ili tako, svi kroz to prođemo kad tad.
3: Pa da. Ja mislim da prepoznaju ljudi koji su imali takvu situaciju. Ja isto sad kad zapravo dugo nisam bila na radiju, onda imam ono stisnuto grlo tu i prepoznajem simptome, ali zapravo mislim da je važnije od mojih simptoma to da progovaramo o ovim temama i da zapravo budemo neki primjer kako se nositi sa nekim takvim situacijama, stanjima, jer ko može bolje pomoć meni nego ja sama. Druga je kako nam najbliži naši, naša okolina može pomoći, i nekad je to traženje od naših najbližih isto dobar korak za koji treba isto neka, ja bih rekla, energija i poticaj.
1: Lakše je kad se problem izgovori, kad se adresira. Tako. I onda shvatiš da nisi sam u tome. Gospođo, evo, Orač i doktorice Kojić, što bi vi kao neku, evo, za kraj poruku prenijeli na mlade koji se trenutno možda bore s anksioznošću ili depresijom, što bi zapravo voljeli da svaki mladi čovjek zna o svom mentalnom zdravlju?
2: Pa ja bih voljela da znamo što više. Teorije su dostupne, tekstovi su dostupni, razni postovi su dostupni, ima toga bezbroj sada upravo po tim društvenim mrežama, jel da, i na sve strane, o svemu i svačemu, taj dio o psihoedukacije nude. No, evo ovo što mi sad recimo radimo, mi uvodimo u našu priču, ne? Molimo ih da nam se pridruže što više sa bezbrojnim svojim znanjima, znam da ih imaju, znači, a onda imamo dalje beskrajne i različite nekoliko pravih i moćnih tehnika kojima se možemo boriti protiv toga. Ali htjela bih reći, lijepo je to sve kad mi to na društvenim mrežama i umjetnom inteligencijom i sa svim saznamo, pročitamo iz knjige, znate, kao kad čitamo recept iz kuharice. Ali dok mi to ne probamo zajedno, jedni s drugima, teško da ćemo uspjeti u tome da si puno pomognemo. Pa predlažem da se uključe u projekt i da probamo zajedno nešto učiniti da nam bude bolje.
1: Gospođo Orač, slažete se, je li tako?
3: Naravno, ja sam jako zahvalna, evo, doktorici Kojić, primarius Elviri Kojić, koja su neku optimističnu energiju širi, i baš kad sam pričala, evo, sam rekla da imam dojam kad pričam s njom da se smiješi, to bude zarazno. I evo, hvala na tome, Elvira.
2: Hvala radiju koji nas je predstavio. Evo, tako, hvala vam.
1: Da, bit će toga prilike još, evo, tijekom ljeta da porazgovaramo na ovu temu i malo opširnije svakako. Ja ću se zahvaliti dragim gošćama. Hvala što ste sa mnom bile i porazgovarale o ovoj važnoj temi mentalnog zdravlja mladih. Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Sa mnom su u studiju Podravskog radija bile gospođa Vesna Orač, predsjednica udruge Malo drvo, psihologinja, i psihijatrica primarius doktorica Elvira Kojić. I do iduće emisije, lijepi pozdrav.
0: Slušali ste emisiju U fokusu.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 €99, 105 amper sati samo 79 €92. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Samo dobra vibra.
1: Dobra vibra
0: na tvom pravom radiju. Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Stručnjak za vodne resurse Josip Rubinić smatra da je zbog zaštite voda u Lici za uklanjanje, uz uklanjanje opasnog otpada u Gospiću potrebno žurno provoditi monitoring podzemnih voda na okolnom području i izvorištima vodoopskrbe te površinskih voda Novčice i Like. O rezultatima monitoringa ovisit će i niz drugih mjera. Naveo je kako to uključuje monitoring podzemnih voda na okolnom području i izvorištima vodoopskrbe, kao i monitoring površinskih voda Novčice i Like zbog mogućnosti da onečišćujuće tvari ispiranjem dospiju i do njih, a potom i do vodoopskrbnog sustava, jer se vodovod Južni ogranak Hrvatskog primorja napaja vodama Like i Gacke pri kraju hidroenergetskog sustava hidroelektrane Senj. Rubinić ističe da je monitoring samo dio potrebnih mjera, te da će o njegovim rezultatima ovisiti i niz drugih aktivnosti, a vjerojatno i proširenje mjera na druge lokacije za koje se utvrdi da su makar u manjoj mjeri bile izložene odlaganju opasnog otpada. Nakon višegodišnjeg pada proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj počela se oporavljati. U odnosu na isto razdoblje prošle godine porasla je oko 6%, no to je još premalo za dostizanje željene samodostatnosti, jer se i dalje uvozi oko 60% potrebnih količina. Pozitivni pomaci bili su vidljivi i na najvećem stočarskom sajmu u Gudovcu, na kojem su predstavljena grla vrhunske genetike usporediva s najboljima u Europi. Vrhunac sajma bio je proglašenje krave šampionke. Nakon ocjenjivanja međunarodni sudac iz Slovenije najboljom je proglasio Moniku, kravu u vlasništvu Franje Imbrišića iz Kozarevca. Monika se izdvaja iznad prosječnom proizvodnjom čak i prema evropskim mjerilima, a najbolja je među 50 muznih krava na Imbrišićevu gospodarstvu. Spreman je, kaže, povećati proizvodnju, no upozorava na prepreke koje usporavaju daljnja ulaganja. Ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjedu SAD-u. Na poziv Nacionalne garde Minnesota u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s Oružanim snagama Republike Hrvatske. Uz druge aktivnosti s američkim je generalima održao i bilateralne razgovore o budućnosti vojne suradnje. Istaknuo je da SAD i Hrvatska jačaju suradnju, te da Hrvatska time osnažuje svoju obrambenu industriju, ali i obrambeni sustav kroz intenzivno opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske, priopćeno je iz ministarstva. Ministar Anušić u SAD-u boravi na poziv Nacionalne garde Minnesota. A Šveđani danas izlaze na izbore koji bi mogli srušiti jedan od zadnjih tabua skandinavske politike, ulazak krajnje desnice u vladu. I to doslovno za dlaku, jer ankete pokazuju da je razlika između ljevice i desnice svega 0,3%. Lijevi blok predvodi Magdalena Andersson, čelnica socijaldemokrata, koja pokušava vratiti premijersku fotelju nakon 4 godine u oporbi i dugo je bila izborni favorit. Na drugoj je aktualni premijer Ulf Kristersson, umjereni konzervativac na čelu manjinske vlade, kojoj podršku u parlamentu pruža Švedski demokrati, stranka s neonacističkim korijenima. Iz sporta, u susretu 7. kola Supersport HNL-a, Lokomotiva i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrale 1-1. Susret Lokomotive i Rijeke odigran je u laganom tempu s vrlo malo zanimljivih situacija pred vratima oba sastava. Aktivniji su doduše bili gosti koji su i češće prijetili, ali zbog neopreznosti u obrani na kraju su ostali bez punog plijena. A večeras u Splitu mogli bi gledati zanimljiv dvoboj. Sve bolji Hajduk traži 3 boda protiv Slaven Belupa, kojeg je nedavno preuzeo iskusni Silvio Čabraj. Bijeli bi eventualnom pobjedom zasjeli na prvo mjesto u HNL-u. A Istra pak na 6. mjestu ljestvice sa 6 bodova igra protiv Rudeša od 20 sati, to jest od 17 sati. U prošlom kolu Puljani su remizirali u gostima kod Varaždina, a prije toga uzeli su i bod Dinamu na svom terenu. Dakle, u sklopu susreta 7. kola Supersport HNL-a od 17 sati na Aldo Drosini sastaju se Istra i Rudeš, a od 20 sati na Poljudu igraju Hajdu i Slaven Belup. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, poslije podne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan. Na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio je nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Pline Đurđevac Marko Mišulin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju i sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Kloštru Podravskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišulin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je Željko Lacković, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture. S početkom nove školske godine započele su rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete, u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaj grada.
3: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila. Znači od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, ljudi su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pjesku kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske, i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorim opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i zadalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
2: Rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Govoreći o turističkim rezultatima, Bažulić se osvrnuo na uspješan program Summer Cook festivala, koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio je i kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu, koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušati u našem programu večeras u 22 sata. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Podravskim Sesvetama obilježena je 35. obljetnica preuzimanja podravskih karaula Botovo, Pilajevo, Ždala, Ciganfiz, Bakovci, Meki, Šašnato polje, Starogradački Marof. U ime Koprivničko-križevačke županije svečanosti je prisustvovao župan Tomislav Golubić, koji je u prigodnom govoru naglasio važnost očuvanja sjećanja na slavne trenutke Domovinskog rata. Prigodnim riječima obratili su se i general Ivan Pokaz, savjetnik ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, te predstavnici braniteljskih udruga i dionici Domovinskog rata Marijan Matočec, Vlado Janči i Ivan Hodalić. Općina Hlebine svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u sali društvenog doma galerije Hlebine okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Hlebine Anđelko Belec. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Božica Trnski, kazavši da dan nije samo dan u kalendaru, već prilika da zastanu, pogledaju iza sebe i s ponosom kažu: ovo smo zajedno napravili.
4: Općina nisu ceste, nisu zgrade, projekti, iznosi investicija, općina su ljudi. Ljudi koji ovdje žive, rade, stvaraju obitelji, odgajaju djecu, brinu o svojim susjedima i svojim radom svakog dana daju smisao ovom prostoru kojeg svi zajedno zovemo domom. Najveći projekt koji se trenutno provodi na ovom području, na području naše općine, je gradnja berme, komatnica Ledine, projekt vrijedan više od 2.600.000 kojim Republika Hrvatska putem Hrvatskih voda ulaže u sigurnost našeg kraja. Možemo s ponosom reći, Hlebine su napravile veliki infrastrukturni iskorak. Taj iskorak nije rezultat jednog čovjeka, nego je to rezultat zajedništva. Svekolike suradnje, financijske pomoći od europskih sredstava, resornih ministarstava, naše županije, ali i vlastitih sredstava naše općine. Kada se sve te mogućnosti spoje, kada postoji dobra volja i kada postoji zajednički cilj, tada je mala sredina može napraviti veliku.

0: pozdravljeni ovdje u Webinima. Naravno, lijepo je ovdje doći i vidjeti ovaj prekrasni kraj. Ovo, ja govorim, najljepše selo valjda u svijetu sa najviše slikarskih kistova na svijetu. To je velika i dobra stvar. Evo, i to je razlog da se zaista pozdrave slikari ovoga kraja, umjetnici koji nesebično rade, koji stvaraju i koji pronose ovu ljepotu kroz cijeli svijet.
1: Čestitkama povodom Dana općine pridružio se i župan Tomislav Golubić.
2: Čestitam vam ne samo Dan općine i blagdan zaštitnice, dakle imena Marinog, već čestitam i na svim rezultatima koje ste uspjeli postići u dosadašnjem periodu u općini Hlebina. Spomenuto je više puta da nije to samo zasluga općine Hlebine, jer nisu Hlebine baš najveća općina koju mi imamo u županiji. Niti teritorijalno, niti sa brojem stanovnika. Međutim, Hlebine su definitivno dokaz da ovaj, onaj ravnomjerni razvoj u kojem se priča cijelo vrijeme, definitivno nešto što funkcionira ovdje kod nas u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ali drago mi je da osim županijskih institucija, gdje moramo spomenuti dobru suradnju sa Porom, nekoliko stotina tisuća eura osigurano preko županijske razvojne agencije, dobru suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje isto tako moram spomenuti da suradnja je na zavidnoj razini. Moram spomenuti isto tako suradnju sa domom zdravlja i ulaganja koja jesu bila, ali isto tako i ulaganja koje se planiraju. Vertikala je ono što je nekad neko zamislio, da u našoj Republici Hrvatskoj imamo općinu, imamo županiju, pa imamo državu. E to je vertikala. I ukoliko sve sastavnice te vertikale funkcioniraju zajednički, zajednički stave glave, onda se mogu napraviti veliki projekti. I stvarno mi je zadovoljstvo da mogu reći da u jednu malu općinu Hlebine dolazi od strane Koprivničko-križevačke županije jedna možda najvećih investicija u školstvo što se tiče Koprivničko-križevačke županije, to je izgradnja nove škole i nove sportske dvorane.
1: Kazao je župan. Na kraju svečanosti govorio je i Darko Sobota, saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac. Dodajmo također kako je u sklopu programa proslave Dana općine Hlebine održana još jedna hlebinska gulaš jada, natjecanje u kuhanju goričkog gulaša organizirano povodom obilježavanja Dana općine. Gulaš jada je održana na igralištu NK Lipe, gdje su se okupljene ekipe prihvatile kotlića i pripreme gulaša, a za kuhanje su imale 3 sata. Događanje su organizirali općina Hlebine i turistička zajednica područja Središnja Podravina, a nakon završetka kuhanja uslijedilo je proglašenje najboljih ekipa i druženje uz pripremljene gulaše. Đurđevac će danas biti domaćin izbora za Mis Koprivničko-križevačke županije za 31. izbor Mis Hrvatske. Ova će manifestacija okupiti mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine, koje će se predstaviti publici i žiriju te konkurirati za titulu Mis Koprivničko-križevačke županije i plasman za nacionalni izbor za 31. izbor Mis Hrvatske.
3: Znači, izbor se održava u nedjelju od 19 sati. Planirano je na tak nazovem ljetnoj terasi hotela Picok. Gost je uz to i Sandi Cenov, znači bit će i, da tako kažem, estradna zvijezda uz taj izbor. To evo sad pripremamo, znači djevojke koje će biti dio izbora će biti već od sutra u Đurđevcu, posjetiti će naravno sve naše lokacije gdje će nas lijepo pofotkati da bude reklama i da one zapravo vide što sve imamo u Đurđevcu za pokazati turistima, i onda će znači u nedjelju na večer se dogoditi taj izbor za mis.
1: Rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulića, događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca. Dodajmo kako mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mate Buljan i Dora Babić natjecateljice su izbora Mis Koprivničko-križevačke županije i posjetile su vinariju Jušta, gdje su jučer imale priliku upoznati se s čarima vinogradarstva. Ovaj izlet je ujedno bio prilika da osim ljepote i elegancije pokažu svoju vedru, opuštenu i zabavnu stranu, te se još bolje upoznaju s bogatom tradicijom našeg kraja. Podršku su im pritom dali turistička zajednica grada Đurđevca i hotel Picok, a kako je bilo jučer kod Jušte, svakako pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruge Peski Art Đurđevac akademskog slikara Mihaela Kolarića u kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihael Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi, predstavio se s 33 rada uglavnom sakralne tematike kao presjek njegova višegodišnjeg

0: umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica Kulturnog centra Ivan Rabuzin, Ivana Kušek-Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge Peski Art Đurđevac, Franjo Mihočka, koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihael Kolarić, zahvalivši organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio je i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tijekom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Nastavlja se nogometna groznica u našoj županiji. U četvrtom kolu Supersport druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radnik Križevci. Nakon što je prvih 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili Koprivnicu i pobijedili s 0-3. Strijelci su bili Koščević, Matejaš i Hemen. Nadalje, u sklopu treće nogometne lige Sjever, Pitomača je gostovala u Daruvaru kod istoimenog protivnika. Tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1, a Podravina je spasila bod pogotkom Žganeca u 86. minuti. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misli ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje. Đurđevački graničar ugostio je Dinamo iz Predavca. Momčad Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0. Graničar je poveo iz prvog napada preko Đuraka, a ostalo je bilo rutina. Predavac je bio bez pravog udarca na gol Picoka, dva gola zabio je Kajzogaj, dva je dodao Rendulić, a jednog Mladen. Više o ovome možete pročitati na portalu Drava Info. A krenulo je i novo kolo u županijskim ligama, sve oči bile su uperene u elitnu ligu u utakmice Kalinovca i Podravca, odnosno Tehničara i Bratstva. Kalinovac je spasio bod u posljednjim minutama utakmice, kroz 90 minuta bilo je 2-2, a onda je Žuškin za Podravac premašio penal u 93. minuti. Da je slučajno zabio Podravac bi odnio sva tri boda iz Kalinovca. U samoj utakmici Kalinovac je dva put vodio, Podravac se dva put vraćao i na kraju propustio uzeti puni plijen. U Cvetkovcu na Starom Bregu gostovalo je Bratstvo. Tehničar je s novim trenerom i novim napadačem dočekao Kunovec, koji je također imao dva nova igrača. Na kraju su podijelili bodove odigravši 1-1. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je bio uvjerljiv 4-0 protiv Podravca, u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Drava i Selnice Podravske s 4-2 pobijedila je Jadran Galeb, a Sabarija i Sokol, koji igraju u trećoj županijskoj nogometnoj ligi, remizirali su 1-1. Više također čitajte na portalu Drava Info.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, a poslije podne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, uz najvišu temperaturu od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio HR 87.6.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Evo nas još jedan petak, još jedne gradske teme, a meni se danas u studiju pridružuje direktor turističke zajednice grada Đurđevca, Matija Bažulić. Matija, dobar ti dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Evo, za sami početak možemo zapravo krenuti s nekakvim vikendom koji je pred nama. Koje su nam aktivnosti, šta nam se dešava u Đurđevcu?
4: Da, ovaj vikend imamo kao i prethodnih nekoliko vikenda, znači imali smo vrlo aktivno ljeto, svaki vikend nekakvo događanje, sve to u našoj suorganizaciji ili organizaciji gdje su mnogo udruga ili institucija koje su pripremile sva ta događanja, pa tako i ovaj vikend imamo u suradnji sa hotelom Picok izbor za mis Koprivničko-križevačke županije, znači izbor se održava u nedjelju od 19 sati, planirano je na da tako nazovem ljetnoj terasi hotela Picok. Gost je uz to i Sandi Cenov, znači bit će i, da tako kažem, estradna zvijezda. Uz taj izbor, to evo sad pripremamo, znači djevojke koje će biti dio izbora će biti već od sutra u Đurđevcu, posjetiti će naravno sve naše lokacije gdje će nas lepo pofotkati da bude reklama i da one zapravo vide što sve imamo u Đurđevcu za pokazati turistima, i onda će znači u nedjelju na večer se dogoditi taj izbor za mis. Uz to, ovaj vikend je i vrlo aktivno u Podravskom Jeruzalemu, jedan veliki događaj, svečano krunjenje slike Gospe od Kalvarije, znači bogata svečanost i program je znači i sutra i preko sutra, gdje se očekiva isto velika količina ljudi koja će posjetiti Podravski Jeruzalem, koji je općenito od ovih godinu dvije koliko postoji se na mapi vjerskog turizma pokazao kao jedna vrlo, vrlo posjećena i zanimljiva lokacija, tako da mi smo drage volje kao turistička zajednica odlučili podržati i tu manifestaciju, naravno jer imamo evo dobru i suradnju sa novim kalinovačkim župnikom i nadamo se također nastavku te jedne dobre suradnje, isto tako i s našim hotelom s kojim ćemo evo, ovaj izbor za mis odraditi.
2: Dobro, evo to nam je najava za sami vikend. Imamo za posjetiti dva lijepa, jako lijepa eventa. Kažu da poslije Velike Gospe svega toga ljeto završava zapravo. Što možemo reći da možemo zapravo polako najavljivati i jesen u Đurđevcu. Bogat je program aktivnosti pred nama, je li tako?
4: Tako je, evo dobro je sa ovakvim nekakvim jesenskim vremenom je i dobra stvar da možemo najaviti i ovogodišnji bogat program jeseni u Đurđevcu. Krenut ćemo službeno 26. rujna u subotu, 28. dani voća, znači tradicionalna manifestacija koja se svaki godine održava na Trgu Svetog Jurija i ove godine mnoštvo, znači izlag gača, domaćih radnosti OPG-ova koji će predstaviti svoje proizvode uz prigodni kulturno-umjetnički program, i tu je isti taj dan se održava i obilježava nacionalni dan multiple skleroze, znači uz simboličnu šetnju solidarnosti i prigodni također kulturno-umjetnički dan, prigodni kulturno-umjetnički program će se obilježiti i taj dan i dan i voća, znači 26. rujna, znači mnoštvo ljudi možemo očekivati, bit će naravno i nekih novih stvari na dan i voća gdje će moći ljudi degustirati neke proizvode, palačinke, gableci i tako dalje. Tako da koristim priliku naravno i da pozovem sve. Nakon toga imamo praktički svaki vikend nešto tam 3. listopada, dan ružičaste vrpce u organizaciji Udruge žena s bolestima dojke Narcise, koje i ove godine obilježavaju dan kako bi podigle svijest o preventivnim pregledima. Inače da spomenem da će program cijele jeseni u Đurđevcu biti dostupan na stranici, na Facebook stranici turističke zajednice i grada Đurđevca. Uskoro planiramo ga objaviti, on je gotov, samo još čekamo da malo steknemo više dojam jeseni, mm-hmm, pa da možemo onda pričati o jesenskom programu. Kroz cijeli listopad bit će tu i udruga Sveti Juraj sa svojim aktivnostima, imati će dan otvorenih vrata udruge, znači to isto bit će u subotu 3. listopada, a imati će i svaki petak jesensku streličarsku ligu, što će, prijave su kod njihovog tajnika Damira Hodalića, i znači svaki petak će imati organizirano natjecanje, odnosno ligu, gdje će ono, inače oni stalno idu po streličarskim natjecanjima, obilježe dobre rezultate, pa onda ovaj nekako i malo natjecanje kvalifikacije za to ko će dalje predstavljati nas. Mislim da možemo tako nazvati, da se ne budu ljutili. U subotu 10. listopada tu je tradicionalna likovna radionica Peski Art 2026. Đurđevac u organizaciji udruge Peski Art. Tu je isti taj dan će biti i 22. Medveni den. Znači naša najslađa manifestacija sa izborom na pčelice, sa puno, sa velikim izborom meda po odličnim cijenama, znači ove godine je u programu jeseni u Đurđevcu. Tu su razno razne aktivnosti gradske knjižnice Đurđevac, u listopadu se obilježava i mjesec knjige, pa to knjižnica će pratiti sa svojim programom. 16. listopada i otvaraju, imaju svečano otvorenje, pa pozivam da također na njihovim stranicama se poprati detaljnije program. Tu su aktivnosti i izložbe i u muzeju grada Đurđevca, koje također, kao i knjižnica, kroz sve ove periode, ljeto, zima, jesen, su aktivni, pa tako su se uključili i ove godine sa svojim programom. 17. listopada nam je Zlatna jesen, tradicionalna kestenijada u etnoselu, znači bit će malo i glazbe, bit će naravno pečenog kestena, izbor najštanda, tako da još jedna prilika za jedno lijepo jesensko druženje. Nadamo se naravno na sve te dane lijepom vremenu da nam bude čim lakše ostvariti to druženje na kraju krajeva. I za nekakvi sami kraj programa jeseni, znači dolazimo već do mjeseca studenog, dolazi Martinje, znači u programu je obilježavanje Martinja u restoranu Pivnici Stari Grad, ali isto tak i Martinje u hotelu Picok. Stari Grad i hotel su se tu uključili sa svojim programima, gdje će biti i također vinski meštri, taj će se to Martinje obilježiti na prigodan način. Tu je isto tak i Podravina svojemu generalu, tradicionalna manifestacija koja se u studenom održava u organizaciji udruge Peski Art, i taj naš jesenski program će završiti sa manifestacijom Noć kazalište, koje će naše gradsko kazalište sa svojim gostima organizirati. Isto tak imamo jedan lijepi biciklistički event 26. i 27. rujna, to je ovo što nam dolazi, znači to smo u suradnji sa Starim Gradom i sa hotelom Picok pripremili za naše domaće, znači dva dana, jedan dan se vozi Dravska ruta, jedan dan se vozi Bilogorska ruta, uz naravno ručak koji će biti na ruti organiziran. Složili smo i pakete tako da nam mogu doći gosti sa strane, biti smješteni u hotelu. Naravno sve radimo i u organizaciji sa našim biciklističkim klubom Đurđevac, kojima isto zahvaljujem, jer su nam od velike pomoći bili i kod izrade rute i kod same organizacije biciklijade, tako da jedan dosta velik, se nadamo, i lijepi biciklistički event, znači 26. i 27. prosinca rujna. Ja sam već sada u prosincu lagano, ali nećemo još u
2: vrijeme
4: prosincu.
2: Vrijeme ide.
4: Još ćemo biti na ovoj jeseni. Uglavnom sve te naše manifestacije koje organiziramo, podržavamo, su dostupne na našoj Facebook stranici, sve nastavimo sve šerati i najavljivati, tako da ljudi mogu na našoj stranici uvijek popratiti, a i na kraju krajeva vašim stranicama isto Podravski radio sve to dobro prati, tako da mislim da svi koji žele su informirani.
2: Jasno, evo, zahvaljujem ti na prezentaciji ovog bogatog programa Jeseni u Đurđevcu. I za nas je tjedan, zapravo već je gotov tjedan, kada nam je počela nova školska godina. Najava možda nekih grupa ili za same turističke značajke.
4: Da, evo, treba reći odmah da smo već u ovom prvom tjednu imali 200-tinjak posjetitelja, znači školska grupa koja je došla, koji su se već na proljeće najavili, pa je sa početkom nove školske godine krenule su i rezervacije za ovogodišnje grupe i za proljeće, što ono što je jako dobro, što nas veseli, da već nakon prvih tjedan dana kako je krenula škola, kako su počeli bukirati izlete, mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj. Znači imamo svakog proljeća, svake jesen imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, ljudi su zadovoljni, odnosno jesu, djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, a onda se potrudimo i njima da bude ugodno, odnosno da oni ono vole malo da neko vodi brigu o djeci, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama. Tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pjesku kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske, i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju. I vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet, pa je lijepo čuti, vele, aha, tu ste neke novo nadogradili. I evo brojke koje su krenule rezervacije, znači govorim opet da u suradnji sa tvrtkom Stari Grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i zadalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka, vrtića i škola.
2: Ništa, evo Matija, hvala ti na svim informacijama koje si pružio i nama i našim slušateljima. Možda nešto dodati za sami kraj?
4: Pa evo, pozivam još jedan put na ove naše jesenske evente. Htio sam zahvaliti svima koji su bili na ljetnim događajima koje smo imali, znači imali smo posjećenu i ribičku noć i pečenjak parti i sve ostale, znači nije izostala podrška ljudi koji su došli, koji su se podružili, tako da to mi je bilo drago vidjeti. I hvala svima, hvala i udrugama koje su i pojedincima koji su sudjelovali u suorganizaciji svih tih evenata. Mislim da smo odradili jedan dobar ljetni program bez nekakvog velikog koncerta koji na kraju krajeva, mislim da ovakve manje specijalizirani eventi puno više znače, gdje ljudi mogu neke i degustirati, uvijek je nekakva glazba, tako da u tom smjeru idemo i ove jeseni. I pozivam evo na našoj turističkoj zajednici Grad Đurđevca Facebook stranici, sve će biti objavljeno, pozivam ljude dalje poprate i da se vidimo na manifestacijama. Isto tako, vrata turističke zajednice su uvijek otvorena, ako ko ima kakve prijedloge, ideje, može nam se slobodno obratiti, pa možemo možda neke novitete malo uvesti, zato smo otvoreni, tako da evo pozivam da nam se jave sa novim idejama, da malo napravimo još zanimljivije sve ono što nas slijedi.
2: Matija, puno ti hvala.
4: Hvala vama, lijepi pozdrav.
2: Hvala i vama, cijenjeni slušatelji. Ovo su bile još jedne gradske teme. Meni se danas pridružio u studiju direktor turističke zajednice grada Đurđevca, Matija Bažulić. Do sljedećih gradskih tema, lijepi vam pozdrav.
1: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Tiha snaga. Današnja tema emisije je Duchennova mišićna distrofija, rijetka i progresivna neuromišićna bolest koja najčešće pogađa dječake. O ovoj bolesti posebno govorimo i povodom Svjetskog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji koji smo obilježili 7. rujna. Ovaj dan važan je kako bismo o bolesti znali više, kako bismo bolje razumjeli ljude koji s njom žive, ali i kako bismo govorili o onome što im je potrebno za kvalitetniji, dostojanstveniji i što samostalniji život. Jer iza svake dijagnoze nalazi se osoba. A o svemu tome danas razgovaramo s našim gostom, gospodinom Ševkom Bajgorićem, potpredsjednikom Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije. Gospodine Bajgorić, dobar dan i dobro nam došli u emisiju.
2: Dobar dan, hvala lijepa, koji vas našao.
1: Hvala puno. Evo, za početak možda bi bilo najbolje da našim slušateljima objasnimo, odnosno vi objasnite, što je zapravo Duchenne mišićna distrofija.
2: Pa evo, kao što ste sami rekli, Duchennova mišićna distrofija je teška nasljedna genetska bolest koja uzrokuje brzo i nepovratno slabljenje mišića. Bolest uzrokuje greška gena odgovornih za stvaranje distrofina. A distrofin je bjelančevina koja štite mišićna vlakana tokom kretanja. Bez njega mišići postaju slabi, lako se oštećuju i s vremenom propadaju. To bi bilo ukratko o Duchennovoj mišićnoj distrofiji, kako nastaje.
1: Čuli smo i uvodno da najčešće pogađa dječake. Kako bolest utječe na svakodnevni život djeteta i kako se potrebe mijenjaju kako bolest napreduje?
2: Pa bolest nastaje jako rano, već u drugoj godini života se primijete simptomi. To je da dijete teže hoda, teže se diže ako prilikom dizanja se drži za koljena, a onda ako teže diše, brže se umara. To su prvi znaci i to je već alarm da bi roditelji trebali dijete odvesti kod ljekara. A što se dalje ide, recimo, što se stariji dijete, tu je normalno sve teže, on poslije, dok je mladi, dok je malo dijete, on još ne razumije šta je u pitanju, ali najteže je dok dijete pođe u školu. Onda postaju problemi, on vidi da ne može se igrati, da ne može kao drugi dječaci i onda još ako ga društvo ne prihvati, djeca ga ne prihvate u školi, onda tek dolazi do velikih problema.
1: Koliko je u cijeloj toj priči, gospodine Bajgoriću, važna rana dijagnoza i pravodobna podrška, ne samo medicinska, nego i podrška obitelji, ali i okoline?
2: Pa jako važno, jako važno. Najvažnija je podrška obitelji. A podrška okoline je isto jako važna. Jako važna ako te neko prihvati kao normalno, kao da ste zdravi. Onda je sve lakše se prebrodi i lakše se snalazimo u daljem životu.
1: Koje su najveće prepreke s kojima se susreću osobe s Duchenne distrofijom i njihove obitelji? Jesu li to prvenstveno zdravstvene, fizičke, financijske ili društvene prepreke?
2: Pa prepreke su, čuj, od nesvaćanja ljudi do prepreka aritentovskih barijere. Kažem, čim primijetite da imate dijete ili osobu s invaliditetom, potrebno je početi sa prilagodbom prostora u kojem osoba živi. Ne treba čekati kad je on još može, a šta će mu rampa, on još more, ne treba mu. Međutim, treba napraviti sve tako da dok to dođe, onda je kasno. Raditi rampe unutra, prilagoditi krevet, WC, kupaonu, sobe, da se on može nesmetano kretati po cijelom stanu ili kući.
1: Koliko su, evo, taj spomenuti prilagođen prostor, prijevoz i pomagala važni kako bi osoba mogla biti što samostalnija?
2: Jako važni. Jako važni su. Evo, ja mogu na svom osobnom primjeru reći, ja sam sam prilagodio potpuno sebi, svojim potrebama još prije dok sam mogao hodati. Sve sam prilagodio tako da danas, evo, već 7 godina da mi je supruga umrla, živim sam, imam asistentice 2, koje dolaze po danu, ali ja sam sve prilagodio. I WC, i kupaonu, i krevet, i dizalice, i rampu, tako da ja mogu potpuno samostalno da u svom stanu egzistiram.
1: Koliko je prema vašem iskustvu važno da obitelj, osobito kad dobiju tek dijagnozu djeteta s Duchenne mišićnom distrofijom, ima nekoga kome se može obratiti za informaciju, savjet ili jednostavno razgovor?
2: Jako važno da imate s kim razgovarati, da vas uputi na pravi put, kako, šta, kuda, kakva prava ima i sve to. Danas imamo mnoge ustanove koje to pružaju. Imamo, evo, jedna je od njih i udruga osoba sa invaliditetom u koju mogu doći u članice. Ne moraju se ni učlaniti, mogu doći razgovarati i doznati sve što ih zanima.

0: Radna snaga.
1: Danas razgovaramo s našim gostom, gospodinom Ševkom Bajgorićem, potpredsjednikom Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije. Gospodine Bajgoriće, spomenuli ste već djelomično i vaše osobno iskustvo. Kad govorimo o vašem osobnom iskustvu, evo, kroz život s mišićnom distrofijom, što bi evo i posebno istaknuli, s čime ste se sve borili kroz godine?
2: Čime sam se borio? Već 50 i više godina se ja borim sa distrofijom. Imam 68 godina i nije točno da distrofičari ne mogu provesti lijep i ugodan život. Ja sam sasvim zadovoljan sam sa sobom, mislim da sam jako stabilna osoba, završio sam školu sve redovno, nisam išao ni u kakve zavode, nigdje, sve sam redovno završio i osnovnu i srednju i fakultet, sve sam završio redovno. Borio sam se kroz život, ne smatram se manje važnim od bilo koga drugoga koji su zdravi. Imao sam suprugu, imam stan, živim sasvim dobar život. Ja smatram da sam obišao recimo i više nego mnogi zdravi ljudi i proživio. Treba biti samo uporan, treba se pomiriti sa bolesti. To je što je, tu je i trebamo nastaviti se boriti i gledati da nam bude što bolje.
1: A u toj borbi, evo, spomenuli ste i sami, podrška je iznimno važna. Ponekad se radi o konkretnoj pomoći, ponekad o pristupačnom prostoru ili pomagalu, a ponekad je dovoljno da osoba zna da nije sama. Spomenuli ste i sami, važnu ulogu u tome imaju i udruge. Vi ste i sami potpredsjednik Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije. Gospodine Bajgoriću, koliko udruge poput vaše udruge mogu pomoći konkretno osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, u ovom slučaju i osobama s mišićnom distrofijom?
2: Mogu puno, ja kažem moja udruga, jer to je udruga koju sam ja osnivač još davne 1984. godine. I od tog dana do dana današnjeg ja sam u toj udrugi. Pomažem savjetima, ljudima i svim što im treba. Evo, naša udruga recimo ima dva kombija. Vršimo prevoz svih onih ljudi kojima je prevoz potrebno, od vrata do vrata, hoće ljekaru, hoće frizeru, hoće da posjete prijatelja u trgovinu, sve je besplatno. Onda imamo asistente, imamo preko udruga preko 50 asistenata, a sada čeka još određen broj korisnika, čeka ovaj novi zakon, još ne možemo primiti nove radnike, ali to bude ubrzo. Onda imamo radionice u koje mogu dođu da rade, kreativna radionica, pa onda psihološka radionica, družimo se, idemo na druženja. Sve to naša udruga radi za naše članove. Kažem, veoma je važno učlaniti se u udrugu, ja odem u udrugu, popričamo, malo se družimo i to nevjerovatno koliko može čovjeku da pomogne.
1: Što biste vi, evo, voljeli i kao potpredsjednik udruge i kao osoba koja ima dijagnozu da šira javnost bolje razumije kad je riječ o životu osoba s Duchenne mišićnom distrofijom i njihovih obitelji?
2: Pa da nas razumiju, da nas ne gledaju sa žaljenjem. Mi ne trebamo, šta ja znam, meni ne treba neka financijska pomoć, ne treba mi niko ništa davati, ja sve imam. Ali da nas ne gledaju ono s visoka, šta ja znam, da mi pomogne ako meni treba pomoć fizička, recimo treba mi, sad idem cestom i treba mi da mi pomogne da izađem na trotoar, da priđe, da pita jer treba pomoć. A to je najveći je problem u glavama ljudi. Sve ove druge neke prepreke, to mi savladavamo, međutim, prepreke u glavama ljudi je jako teško, naročito oni koji se nisu susreli, ljudi koji su s nama, koji nas poznaju i tako, oni su sasvim drugačiji. Moja asistentica, kad je prvi put došla kod mene, ona nije znala, nije se nikad susrela sa osobom u kolicima. Danas ona mene gleda kao svakog drugog čovjeka. Mi smo danas kao obitelj.
1: To je lijepo čuti. Evo, zapravo je ta borba s predrasudama najveći problem možda u cijeloj priči. Što bi vi za kraj, evo, gospodine Bajgorić, rekli, jesmo li kao društvo dovoljno pristupačni i uključivi ili još uvijek postoje prepreke koje možda ne primjećujemo ako sami nemamo iskustva života s invaliditetom?
2: Čuj, nikad neće biti potpuno ono, da nema prepreka, da nema problema. Evo ja mogu konkretno reći za Koprivnicu, Koprivnica je dosta prilagođena za osobe s invaliditetom. I po cijeloj Koprivnici se morate samostalno u invalidskim kolicima kretati bez ičije pomoći. Sve ove ustanove koje nam trebaju su većinom prilagođene, jedino one koje ne mogu recimo napraviti rampu i dizalicu čuju. Kažem, nikad neće biti 100% da je sve prilagođeno. Međutim, primici možete osoba s invaliditetom doći u svaku ustanovu koja joj treba, mora se kretati po cijeloj Koprivnici. Ljudi su dosta upoznati jer mi iz udruge svake godine organiziramo i ovo, evo, sad dok bude isto u 9. mjesecu ovo za kretanje, krećemo ispred Podravskog sunca i kroz cijelu Koprivnicu ide kolona osoba s invaliditetom u pratnji policije, tako da su i građani Koprivnice dosta upoznati sa osobama s invaliditetom. Nikad neće biti 100%, ali radi se na tome kako je bilo prije 30 godina, danas je divota.
1: Pomaci su vidljivi, dakle.
2: Naravno.
1: Što bi vi, gospodine Bajgori, za kraj evo još poručili našim slušateljima?
2: Pa evo, da svi oni koji primijete ili da se ne srame doći u drugu, da dođu, da se učlane, da se družimo, da razmijenimo iskustva. Ljudima, evo, da nas ne gledaju sa žaljenjem, da nam pomognu ako mogu, to bi bilo ukratko.
1: Hvala vam, gospodine Bajgoriću, i hvala što ste danas bili naš gost i s nama podijelili svoje razmišljanja o ovoj važnoj temi.
2: Hvala vama što mislite na nas, evo i svake godine imamo deliju.
1: Hvala najljepša, evo i vama još jednom. Također, dragi slušatelji, i vama hvala na pažnji u emisiji Tiha snaga. Današnji razgovor podsjetio nas je da je Duchenne mišićna distrofija mnogo više od samo medicinske dijagnoze. To je život djeteta, mladog čovjeka, obitelji i cijele zajednice. A na nama je, naravno, da tu zajednicu učinimo pristupačnijom, otvorenijom i spremnijom pružiti podršku. Gost emisije Tiha snaga danas nam je bio potpredsjednik udruge Invalida Koprivničko-križevačke županije, nije gospodin Ševko Bajgorić. Do iduće emisije, lijepi pozdrav.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste emisiju Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Idem ja

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.